Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 milijuna maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započetih radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnog toka, obnovu važnih saobraćajnih pravaca, te sanaciju lokalnih dionica. U okviru podrške povratku prognanih osoba, vlada Tuzlanskog kantona objavila je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji se školuju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni poziv objavljen je u okviru programa Podrška povratku prognanih osoba s ciljem pružanja podrške učenicima iz povratničkih sredina tokom njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Istovremeno, više od polovine mladih nema povjerenje u političare. Podaci ukazuju na nezadovoljstvo mladih životnim uslovima i mogućnostima koje im se nude u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od ključnih problema izdvajaju nedostatak perspektive, ali i nepovjerenje u politički sistem. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana

povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. U objavi se tvrdi da je djevojčica prije događaja bila izložena dugotrajnom maltretiranju, te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Riječ je o tvrdnjama iz objave organizatora protesta, dok u do sada objavljenim informacijama nadležnih institucija ove okolnosti nisu potvrđene. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine je podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Povodom obilježavanja Svjetskog dana prašuma javno predavanje održat će profesor dr. Čemal Višnjić. Tema predavanja je prašume u Bosni i Hercegovini, ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske promjene. Predavanje će biti održano danas u 11 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava značajan jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom građanima poklanja pozorišni dar predstavu Tri riječi koja će biti izvedena 21. septembra u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima pripovjetki Antona Pavlovića Čehova Šala i Dama sa psićem, a na scenu je donose Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, te Elvis Ivčević, magistar klasične gitare. Damir Mahmutović potpisuje i režiju i dramaturgiju predstave. Sport. Na Evropskim univerzitetskim igrama u Tirani Stefani Krešić i Loren Šarić, predstavnici Univerziteta u Tuzli i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, ostvarili su zapažene nastupe u jakoj konkurenciji na kojem je nastupilo oko 1500 učesnika sa oko 400 univerziteta. Stefani Krešić svoj nastup započela je pobjedom nad predstavnicom Velike Britanije rezultatom 6-0. U narednom kolu bila je ubjedljiva protiv predstavnice Makedonije koju je savladala rezultatom 10:2, čime je izborila plasman u polufinale. Vremenska prognoza. Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza. Četvrtog septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.
1: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Od Gračanice i Živinica do Tuzle i Gradačca ugovoreni su 43 milijuna maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započetih radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnog toka, obnovu važnih saobraćajnih pravaca te sanaciju lokalnih dionica. U okviru podrške povratku prognanih osoba, vlada Tuzlanskog kantona objavila je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji se školuju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni poziv objavljen je u okviru programa Podrška povratku prognanih osoba s ciljem pružanja podrške učenicima iz povratničkih sredina tokom njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Istovremeno, više od polovine mladih nema povjerenje u političare. Podaci ukazuju na nezadovoljstvo mladih životnim uslovima i mogućnostima koje im se nude u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od ključnih problema izdvajaju nedostatak perspektive, ali i nepovjerenje u politički sistem. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. U objavi se tvrdi da je djevojčica prije događaja bila izložena dugotrajnom maltretiranju te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Riječ je o tvrdnjama iz objave organizatora protesta, dok u do sada objavljenim informacijama nadležnih institucija ove okolnosti nisu potvrđene. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine je podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Povodom obilježavanja Svjetskog dana prašuma, javno predavanje održat će profesor dr. Čemal Višnjić. Tema predavanja je prašume u Bosni i Hercegovini, ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske promjene. Predavanje će biti održano danas u 11 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava značajan jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom građanima poklanja pozorišni dar, predstavu Tri riječi, koja će biti izvedena 21. septembra u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala po motivima pripovjetki Antona Pavlovića Čehova Šala i Dama sa psićem, a na scenu je donose Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, te Elvis Ivčević, magistar klasične gitare. Damir Mahmutović potpisuje i režiju i dramaturgiju predstave. Sport. Na evropskim univerzitetskim igrama u Tirani Stefani Krešić i Loren Šarić, predstavnici Univerziteta u Tuzli i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, ostvarili su zapažene nastupe u jakoj konkurenciji na kojem je nastupilo oko 1500 učesnika sa oko 400 univerziteta. Stefani Krešić svoj nastup započela je pobjedom nad predstavnicom Velike Britanije rezultatom 6-0. U narednom kolu bila je je ubjedljiva protiv predstavnice Makedonije koju je savladala rezultatom 10:2, čime je izborila plasman u polufinale.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuju slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Sledi vremenska prognoza. Četvrtog septembra u ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni. Utorak 15. septembra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica, taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.
3: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Slijedi stanje na putevima.
7: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno.

0: mirno suprotnom stranom autocesti. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u nasilju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati 25 minuta, vreme za vreme. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, jutarnjim satima prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi u ostalim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dakle nije baš idealan za paragliding, kiting i padobranstvo. Jutarnje temperature od 8 do 15, a dnevne od 18 do 24 stepena. I ostanite na talasima TK Radija, kroz ovaj dio dana ode vas Anela i Tarek u nastavku s Selin Dion Bešlagić, a New Day has come.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Tuzlanskom kantonu u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno je više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo novi model e-ampula, kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za proteklu godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize.
2: Sport.
1: Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je posljednji Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćeg predsjednika Bena Shultona rezultatom 3:1 po setovima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prije podne kiša se očekuje zapadnim i sjeverozapadnim područjem. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u ostalim dijelovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant vanili 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
8: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
9: Naučite ga.
8: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
9: Probudite ga.
8: Ko zna i zna da zna, mudar je.
9: Slijedite ga.
8: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta.

Sada ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je i tekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike, naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.

Vrijeme je za još jedan naš recept. Ovoga puta pravimo sataraš sa piletinom. Sataraš je idealno jelo ako želite potrošiti ostatke povrća ili mesa koje imate u frižderu, na primjer od pečene koke. Takvo meso se na kraju doda i kratko poprži sa ostalim sastojcima. Paprika igra glavnu ulogu, a zatim dolaze ostale vrste povrća u manjim količinama. Ovoga puta pripremamo sataraš sa svježim mesom koje možete izostaviti jer je i vegetarijanska verzija jako ukusna. Evo pripremljeno, perite povrće, crveni i bijeli luk i mrkvu ogulite, izražite na sitne kockice, a bijeli luk stavite kroz presu. Ako koristite šampinjone, očistite ih i izražite na 4 dijela ili na kolute. Meso izražite na male kockice. U dubljoj tavi zagrijte malo ulja ili putera i popržite kockice mesa. U istu tavu stavite ponovo malo putera i popržite crveni i bijeli luk. Skupa sam malo supe, otprilike 3 kašike, da bi pokupila ostatak od pečenja.

dodajte kockice mrkve i dinstajte sve skupa jedno 5 minuta. Slijede šampinjoni i postepeno paprika. Ulje, ulijte ostatak juhe, promiješajte, stavite poklopac i kuhajte povrće jedno 10 minuta. Sklonite poklopac i ostavite sataraš da se ukuha. Kad vidite da je voda skoro nestala, dodajte mješavine začina, paradajz, slatko vrhnje i zatim meso. Želimo vam prijatan obrok.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

8 sati i 40 minuta, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo što smo izdvojili za vas, sve manje djece vakcinisano u našoj zemlji, stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend. Bez digitalnih vještina sve teže doći do posla. Ampulirani lijekovi za građane Tuzlanskog kantona od sada digitalno. Građani Lukavca pokrenuli inicijativu za izgradnju azila za pse. A Panonika zvanično završava danas ljetnu sezonu, dakle ulazi slobodan. Ali kaže Anela, nema kupanja. Više od 100 miliona maraka kantonalnih investicija u svih 13 gradova i opština Tuzlanskog kantona. Idemo malo na sport. Tuzlak Armin Mujkanović, prvak centralne Evrope, pobjedom u Prizrenu stavio tačku na sjajnu sezonu. Održan 26. karate kup memorial Mehmet Halilović, Lukavac 2026. Narednih dana u Bosni oblačno uz moguću slabu kišu, u Hercegovini pretežno sunčano. To je bilo to kada pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi tokom dana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Utorak pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Tuzlanskom kantonu u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno je više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi model e-ampula, kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za proteklu godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize.
2: Sport.
1: Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćeg predsjednika Bena Shultona rezultatom 3:1 po setovima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prije podne kiša se očekuje zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u ostalim dijelovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Hajde u Nep!

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Tuzlanskom kantonu u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno je više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo novi model e-ampula, kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za proteklu godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize.
2: Sport.
1: Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćeg predstavnika Bena Shultona rezultatom 3:1 po setovima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prije podne kiša se očekuje zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u ostalim dijelovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Problem pasa lutalica na području grada Lukavca godinama izaziva zabrinutost građana, a nakon posljednjeg napada u blizini domova zdravlja kada je čopor pasa napao ženu sa bebom, građani su odlučili reagovati. Neformalna grupa građana pokrenula je inicijativu sa ciljem prikupljanja potpisa i pokretanja konkretnih koraka ka humanom, odgovornom i dugoročnom rješavanju problema pasa lutalica, uključujući i inicijativu za izgradnju azila.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi tokom dana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Tuzlanskom kantonu u ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno je više od 100 miliona i 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi model e-ampula

0: kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. U vremenu kada digitalne vještine postaju ključ uspjeha u obrazovanju i na tržištu rada, ulaganje u informatičke kompetencije mladih predstavlja jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost. Upravo zato Ministarstvo za kulturu, sport i mlade kroz različite programe nastoji mladima omogućiti sticanje znanja koja prate savremene tehnološke tokove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je krajem jula informaciju da je godišnji izvještaj za proteklu godinu ukazao na zabrinjavajući pad obuhvata vakcinacijom protiv dječje paralize.
1: Sport.
0: Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćeg predsjednika Bena Shultona rezultatom 3:1 po setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prije podne kiša se očekuje zapadnim i sjeverozapadnim područjem. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u ostalim dijelovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

choices.

serve our interests, and that no

U Domu mladih Tuzla održava se prva Tuzla String Exhibition, izložba ručno izrađenih gudačkih instrumenata. Okupila je graditelje violina, viola i drugih gudačkih instrumenata iz Bosne i Hercegovine regiona. Posebnost izložbe je što posjetioci osim razgledanja imaju priliku isprobati instrumente i razgovarati sa njihovim graditeljima. Inicijator manifestacije je Tuzlak Mensur Avdić, koji želi povezati luterije iz regiona i promovisati ovu vrstu zanata i umjetnosti. Učesnici ističu značaj razmjene iskustava i promocije domaćih graditelja, a organizatori se nadaju da će manifestacija postati tradicionalna. Uz izložbu organizovani su i koncerti za violinu i violu, te simpozij posvećen

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.

za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra, ukoliko se do tada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka s pojedinim institucijama. Uprava za indirektno oporezivanje je do sad zaprimila ukupno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Najviše ih je stiglo u regionalni centar Tuzla, ukupno 580, dok je u Sarajevu zaprimljena 321 zahtjev. Za više od 1200 građana naredni dani mogli bi tako biti važni za konačan početak realizacije povrata PDV-a na prvu nekretninu. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su skok cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u Bosni i Hercegovini su korigovali cijene, pa je litar dizela dostigao 3,55 maraka. Stručnjaci za energetiku kažu da je teško prognozirati hoće li biti još poskupljenja. Skok cijena goriva i potencijalna lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji su već opterećeni malim primanjima. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u avgustu iznosila 3810 maraka, saopćeno iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 maraka, a minimalna 1027 maraka. Prosječna plaća tako pokriva skoro 45, a minimalno oko 27% troškova sindikalne korpe. Za mnoge porodice to znači svakodnevno odricanje i pažljivo planiranje svakog troška. Građani kažu da su cijene hrane značajno porasle, zbog čega sve veći dio kućnog budžeta odlazi na samo osnovne namirnice. Dok se iznos potrošačke korpe povećava, a plaće ne prate rast troškova, prostor za dostojan život građana sve je uži. Za mnoge porodice odricanje više nije izbor, već je način da preguraju mjesec. Za srijedu je ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen mirni proces građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnječenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Organizatori navode da protestom ne žele opravdati postupak maloljetnice niti se okupljati protiv tužilaštva, suda ili policije, već traže da nadležne institucije prilikom odlučivanja sagledaju sve okolnosti koje su prethodile incidentu. Općinski sud u Tuzli prethodno je maloljetnici odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Podaci ukazuju na nezadovoljstvo mladih životnim uslovima i mogućnostima koje im se nude u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od ključnih problema izdvajaju nedostatak perspektive, ali i nepovjerenje u politički sistem. U KULT-u posebno ukazuju na slabu uključenost mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama, dok i njihovo učešće u kreiranju političkih programa i strateških platformi još manje. Mladi kao važne uslove za ostanak navode mogućnost zaposlenja i rješavanje stambenog pitanja. Azra Zornić, članica Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, podnijela je žalbu apelacijenom vijeću suda Bosne i Hercegovine na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o izgledu i sadržaju glasačkog listića za opće izbore 2026. godine. Odluka CIK-a usvojena je 23. jula, dok je prema njenim navodima objavljena tek 4. augusta, uprkos zahtjevu koji je podnijela 27. jula. Zornić tvrdi da je kašnjenje bilo namjerno kako bi se omogućilo štampanje i distribucija listića za koje smatra da su protivustavni. Kao jedan od ključnih razloga navela je terminologiju korištenu na glasačkom listiću. Prema njenim navodima CIK je umjesto ustavnih naziva Bošnjak, Hrvat i Srbin navela formulacije bošnjački, hrvatski i srpski član. Zornić smatra da je time prekršen član 514 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i izmijenjena terminologija koju propisuje Ustav Bosne i Hercegovine. Omladinski resursni centar Tuzla 15. septembra u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje, usmjerenog na prevenciju vršnjačkog nasilja. Projekt ima za cilj pravovremeno prepoznavanje problema i reakciju prije nego što dođe do eskalacije nasilja. U narednih 9 mjeseci na području Tuzle bit će organizovane edukacije u školama, javni događaj i forumi građana uz medijsku kampanju i saradnju s nadležnim institucijama. Jedan od ključnih rezultata projekta bit će izrada priručnika prilagođenog djeci i mladima, koji će ponuditi praktične smjernice za postupanje u situacijama koje mogu prethoditi nasilju. Projekt se realizuje uz podršku vlade Švicarske kroz aktivnosti Prag projekta.
Dijete na prednjem sjedištu automobila može vozača u Bosni i Hercegovini koštati od 400 do 1000 maraka ukoliko je mlađi od 12 godina, jer zakon takav način prijevoza zabranjuje.

osim u jasno propisanom izuzetku. Prema zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, dijete mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na suvozačevom sjedištu. Pri tome je ključna dob djeteta, a ne njegova visina. Izuzetak postoji za djecu mlađu od 2 godine. Ona se mogu prevoziti naprijed samo ako su smještene u odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu, postavljenu suprotno od smjera kretanja vozila. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija otvorila je konkurs Sigurnost djece u saobraćaju Pokaži svoju kreativnost 2026, namijenjen djeci iz vrtića i osnovnih škola. Učenici mogu kroz crteže, fotografije i videozapise predstaviti kako doživljavaju sigurnost djece u saobraćaju. Cilj konkursa je postaći djecu da bolje uočavaju situacije u saobraćaju, prepoznavaju sigurna i rizična ponašanja te o ovoj temi razgovaraju s roditeljima, nastavnicima i odgajateljima. Organizatori posebno pozivaju odrasle da se uključe kao mentori i iskoriste konkurs za dodatnu edukaciju djece o odgovornom ponašanju u saobraćaju. S obzirom na znatno smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera u punom kapacitetu, kao i nepovoljnu vremensku prognozu za naredni period, odlukom uprave je kompleks Slanih jezera Panonika zvanično je završio ljetnu sezonu 2026. Od danas kompleks Panonskih jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne treba, živim s onom koju volim, svaki put kad me

na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: kompleks Lanih jezera Panonika Tuzla zvanično završava ljetnu sezonu. Odluka je u završetku donesena zbog znatno smanjene posjete, visokih troškova održavanja i nadzora kompleksa u punom kapacitetu, kao i nepovoljne vremenske prognoze za naredni period. Već od danas kompleks će biti otvoren za slobodan ulaz, šetnju i rekreaciju, ali kupanje više neće biti moguće. U narednom periodu bit će završena aktivnosti na održavanju i filtriranju jezerske vode. Nastavljen je trend povećanja broja posjetilaca na Panoniku koje dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i susjednih evropskih zemalja. Već naredne nedjelje, 20. septembra, bit će održan Panonika triatlon, prvenstvo Bosne i Hercegovine u speed triatlonu, kao i Super Kid aquatlon, namijenjen djeci uzrasta od 7 do 15 godina. Kraj septembra rezervisan je za tradicionalni susret raftera Raft Look 2026.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sugerisao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati naftu, povlačeći paralelu sa nastojanjem Sjedinjenih Američkih Država da preuzme kontrolu nad petinom ogromnih rezervi nafte u Venezueli. Na putovanju u Irsku radi sastanka i gledanja golfa, ponovio je dalje da očekuje da će se rat u Iranu završiti ove godine, moguće odmah nakon međuizbora koji se održavaju u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru. Govoreći na otvorenom prvenstvu Irske u golfu, Trump je dodao da će cijena benzina pasti poput kamena kada se rat u Iranu završi. Previranja na Bliskom istoku potresla su tržišta nafte, pri čemu trgovci naftom očekuju da će cijene ponovo narasti nakon napada na saudijski naftovod. Na kraju ćemo izaći iz Irana, osim ako ne odlučimo ostati i zadržati naftu kao u Venezueli, rekao je Trump, dodajući da su američki prihodi od Venezuele isplatili rat mnogo puta.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme za pregled naših web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Ursula von der Leyen na sjednici Europskog parlamenta o stanju Europske unije. Prevoznici odgodili najavljene blokade granica na Zapadnom Balkanu. Požar na Braču, situacija bolja nego ranije. Dužina požarišta gotovo 40 km. Sve manje djece vakcinisano u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend. Bez digitalnih vještina sve je teže doći do posla. Tuzlak Armi Mujkanović, prvak centralne Europe, pobjedom u Prizrenu, stavio tačku na sjajnu sezonu. U narednim danima promjena vremena. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Posto mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Dijete na prednjem sjedištu automobila može vozaču u Bosni i Hercegovini koštati od 400 do 1000 konvertibilnih maraka ukoliko je mlađi od 12 godina, jer zakon takav način prevoza zabranjuje osim u jasno propisanom izuzetku. Prema zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, dijete mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na suvozačevom sjedištu.
1: Sport.
0: Fudbaleri Lice Newcastle večeras će odmeriti snage u okviru četvrtog kola engleskog premiershipa. Ovaj izuzetno bitan duel mogao bi u velikoj mjeri odjediti u kojem će se smjeru kretati sezona za oba engleska kluba. Za Lice igra naš Tarik Muhanimović, a za Newcastle Amar Dedić. Susret počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, rijetko je mogući lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Pripremite vašu zimnicu uz bingo.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, a ovo je novi pregled vijesti. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić razgovarali su sa predstavnicima udruženja Moje pravo o unapređenju podrške djeci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Na sastanku je razgovarano o izradi akcionog plana Tuzlanskog kantona za implementaciju federalne strategije, subvencioniranju troškova prijevoza, povećanju novčane naknade, zapošljavanju osoba sa invaliditetom te realizaciju. Cijena goriva ponovo raste, a dizel je na pojedinim pumpama danas dostigao gotovo 3,7 konvertibilnih maraka po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi i pitanje šta će biti sa cijenama hrane, prevoza i ostalih osnovnih životnih troškova. Za građane, posebno one sa najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da nema. Dok stručnjaci upozoravaju da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard.
1: Ono što možemo očekivati u narednom periodu je to da ako cijena goriva, odnosno barela nafte na svjetskom tržištu ode na nekih 115 dolara, 120, realno je očekivati onda da će i derivati, pogotovo dizel, već biti na istorijskim cijenama, odnosno oko 1,4 KM za litar goriva. To je ono što je crni scenario, a ova još uvijek, hajmo da kažemo, garantuje neke cijene sa ovom trenutnom cijenom barela na nekih 3,60, 3,70 što se tiče dizela.
2: Sva poskupljenja koja se dese u konačnici idu na teret stanovništva, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Imamo i onako tešku situaciju da znamo da prosječna federalna plata pokriva nekih malo iznad 40% potrošačke korpe, pa onda samim time, znači svaki dodatno nekako opterećenje, svaki dodatni izdatak koji moraju dati, naravno da je to otežavajuća okolnost.
0: Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti i prve odgovore. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra. Ukoliko se dotada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka s pojedinim institucijama. Uprava za indirektno oporezivanje je do sada zaprimila 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Najviše ih je stiglo u regionalni centar Tuzla 580, dok je u Sarajevu zaprimljena 321 prijava. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imala je inspekcija rada i tržišni inspektorat. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali preko 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada, a više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka.
3: Kada je u pitanju rad sa strancima, odnosno sa radnom snagom koja se na naše tržište u posljednje vrijeme sve više uvozi putem biroa za zapošljavanje prema zakonskim prethodno utvrđenim procedurama, to nam je otprilike najizazovnije, tako da jako često imamo sprovođenje određenih akcija i uvijek je dakle rad na crno u primarnom fokusu ove uprave. Možemo da kažemo da je u periodu od 1. januara 2026. do 31.8.2026. ova uprava izvršila ukupno 9206 inspekcijskih nadzora po službenoj dužnosti, od kojih je 6616 imalo uredan nalaz, u prekršaju je zatečeno 2145 njih, a neizvršenih je bilo ukupno 441 u ovom kantonu, Tuzlanskom kantonu. Ova uprava je ukupno izdala 452 rješenja o zabrani. Njih 61 se odnosi na rad bez odobrenja, 5 se odnosi na rješenje o pečaćenju objekata, 391 na ostale zabrane. dok je 1356 rješenja o otklanjanju nedostataka, ova uprava podnijela 6 krivičnih prijava, izdala ukupno 1213 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 1.266.328 konvertibilnih maraka.
0: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pretresli su 5 lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije protiv ilegalne eksploatacije uglja. Privremeno je oduzeto 16 radnih mašina, alat i oprema, ugalj, telefoni, vozilo te novac vrijedan oko 115.000 konvertibilnih maraka. Pronađeni su i pištolj s municijom te gasni pištolj. Protiv 5 osoba bit će podneseni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Vijesti su završene. Hvala za pažnju. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik od 16 sati.

0: Radio TK. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinki ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti. I na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.

radio. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza koji su trebali početi danas, saopštene nakon odluke Organizacijskog odbora prevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Europskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdvajanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku su odgodili i prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Nikola Brković iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine potvrdio da su domaći prevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Prevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo boravka od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Europske unije.

Ej!

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Dobar dan, u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić, a slijede vijesti dana.
1: Nova šansa za srednjoškolce. Ponovljen javni poziv za stipendije učenicima iz povratničkih sredina.
2: Bilo je znatno više aplikanata nego prethodne godine, ali na kraju zbog formalnih propusta u prijavama učenika i studenata mi smo iskoristili po jednu četvrtinu novca kako za jedan, tako i za drugi javni poziv.
1: U vladi Tuzlanskog kantona razgovarano o podršci osobama s invaliditetom. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupilo. Dizel dostigao 3,7 maraka po litru.
3: Dovode nas u situaciju da ne možemo živjeti na taj način.
1: Sutra pretežno oblačno.
0: Vlada Tuzlanskog kantona ponovo je raspisala javni poziv za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica. Za stipendije učenika srednjih škola bit će dostupno 77.000 konvertibilnih maraka, dok je za studente osigurano 75.000 konvertibilnih maraka. Pravo na stipendije imaju učenici i studenti s područja povratničkih općina i gradova u entitetu RS koji se školuju na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Sredstva su prvobitno bila planirana u okviru programa podrške povratku, a ponovnim raspisivanjem javnog poziva preostali iznos bit će ponovo ponuđen povratničkoj populaciji bez dodatnog izdvajanja iz kantonalnog budžeta.
2: Mi smo u prethodnim danima pristupili dopunama ovog programa gdje smo formalno ostavili mogućnost ministarstvu da se ova dva javna poziva ponove. I evo, budući da je počela nova školska godina za srednjoškolce, mi sada imamo već objavljeni ponovljeni javni poziv za učenike srednjih škola, a kada počne i nova akademska godina, isto to ćemo učiniti i za studente. Ono što je bitno, evo, javni poziv je objavljen u petak, ne računajući dan objave, on će biti otvoren 15 dana, što znači da učenici iz ove kategorije imaju ovu i narednu sedmicu da se prijave na ovaj javni poziv. I ono što je možda najvažnije istaći jeste da ovo ima status ponovljenog javnog poziva, odnosno da pravo učešća nemaju oni koji su, evo tako ćemo reći, u prvom krugu dobili stipendije, ali imaju svi oni koji su se u prvom krugu prijavljivali zbog formalnih razloga su odbijeni, ali i svi oni drugi koji se nisu prijavljivali, a ispunjavaju ove uvjete koji su propisani javnim pozivom.
0: Podrška djeci i osobama s invaliditetom i njihovim porodicama bila je tema sastanka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i udruženja Moje pravo. Razgovarano je o unapređenju postojećih programa, novčanim naknadama, subvencioniranju prijevoza, zapošljavanju i ABA terapiji. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da ostaju otvoreni za saradnju i unapređenje podrške ovoj populaciji.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić razgovarali su sa predstavnicima udruženja Moje pravo o unapređenju podrške djeci i osobama s invaliditetom i njihovim porodicama. Na sastanku je razgovarano o izradi akcijnog plana Tuzlanskog kantona za implementaciju federalne strategije, subvencioniranju troškova prijevoza, povećanju novčane naknade, zapošljavanju osoba s invaliditetom te realizaciji ABA terapije. Kada je riječ o povećanju naknade, predstavnici udruženja pozvani su da vladi Tuzlanskog kantona upute zvaničan zahtjev kako bi mogućnost povećanja bila razmotrena u okviru pripreme budžeta za 2027. godinu. Dogovoreno je i da se dodatno promovira

0: Daju postojeći programi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Razgovarano je i o ABA terapiji za koju su planirana sredstva, ali se na javni poziv za sufinansiranje nije prijavila ni jedna zdravstvena ustanova. Premijer Halilagić je istaknuo da vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor i saradnju s udruženjima i organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom, uz očekivanje da takav odnos bude zasnovan na međusobnom razumijevanju, pravovremenoj komunikaciji i objektivnom sagledavanju onoga što je već urađeno, ali onoga što je realno moguće učiniti u narednom periodu. Cilj takvog pristupa je da saradnja institucija civilnog sektora bude sadržajnija, a njeni rezultati jasnije i kvalitetnije prepoznati u javnosti.
1: Cijene goriva ponovo rastu, a dizel je na pojedinim pumpama danas dostigao gotovo 3,7 konvertibilnih maraka po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi i pitanje šta će biti sa cijenama hrane, prevoza i ostalih osnovnih životnih troškova. Za građane, posebno one sa najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da nema, dok stručnjaci upozoravaju da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja. I da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani razočarani.
2: Ono što možemo očekivati u narednom periodu je to da ako cijena goriva, odnosno barela nafte na svjetskom tržištu ode na nekih 115 dolara, 120, realno je očekivati onda da će i derivati, pogotovo dizel, već biti na historijskim cijenama, odnosno oko 1,4 km za litar goriva. To je ono što je crni scenario, a ova još uvijek, hajmo da kažemo, garantuje neke cijene sa ovom trenutnom cijenom barela na nekih 3,60, 3,70 što se tiče dizela.
3: Sva poskupljenja koja se dese u konačnici idu na teret stanovništva, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Imamo i onako tešku situaciju da znamo da prosječna federalna plata pokriva nekih malo iznad 40% potrošačke korpe, pa onda samim time, znači svaki dodatno nekako opterećenje, svaki dodatni izdatak koji moraju dati, naravno da je to otežavajuća okolnost.
1: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imala je inspekcija rada i tržišni inspektorat. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali preko 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada, a više od 1350 rješenja o uklanjanju nedostataka.
4: Najveći izazov za inspektore na terenu, pored brojnih nepravilnosti, je uvezena radna snaga koja je u Tuzlanskom kantonu sve više. Pa je tako samo u prvih 6 mjeseci izdato oko 155 rješenja o zabrani rada i prekovremenom radnom vremenu.
5: Kad je u pitanju rad sa strancima, odnosno sa radnom snagom koja se na naše tržište u posljednje vrijeme sve više uvozi putem biroa za zapošljavanje prema zakonskim prethodno utvrđenim procedurama, to nam je otprilike najizazovnije, tako da jako često imamo sprovođenje određenih akcija i uvijek je dakle rad na crno u primarnom fokusu ove uprave.
4: Zanimljiv je i podatak da je inspekcija rada u ovom periodu izdala skoro 300 prekršajnih naloga u iznosu od 359.000 maraka. Kada je u pitanju tržišni inspektorat, poseban izazov je kontrolisanje objekata za odmor.
5: Možemo da kažemo da je u periodu od 1. januara 2026. do 31.8.2026. ova uprava izvršila ukupno 9206 inspekcijskih nadzora po službenoj dužnosti, od kojih je 6616 imalo uredan nalaz, u prekršaju je zatečeno 2145 njih, a neizvršenih je bilo ukupno 441 u ovom kantonu, Tuzlanskom kantonu.
4: U osnovnoj nadležnosti ove uprave su i mjere koje su izrečene za 8 mjeseci ove godine.
5: Ova uprava je ukupno izdala 452 rješenja o zabrani. Njih 61 se odnosi na rad bez odobrenja, 5 se odnosi na rješenje o pečaćenju objekata, 391 na ostale zabrane. dok je 1356 rješenja o otklanjanju nedostataka

0: Kada je riječ o sankcijama, Avdić kaže:
1: ova uprava podnijela 6 krivičnih prijava, izdala ukupno 1213 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 1.266.328 konvertibilnih maraka.
0: Govori li se o zaštiti radnika na visokim temperaturama? Avdić na kraju navodi da ove godine nije bilo većih problema.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pretresli su 5 lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije protiv ilegalne eksploatacije uglja. Privremeno je oduzeto 16 radnih mašina, alat i oprema, ugalj, telefon i vozilo, te novac vrijedan oko 115.000 konvertibilnih maraka. Pronađeni su i pištolj s municijom i gasni pištolj. Protiv 5 osoba bit će podneseni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Višedecenijski problem odlaganja komunalnog otpada u Gradačcu trebao bi biti riješen u narednom periodu. Grad nastavlja aktivnosti na sanaciji deponije Višnjik, a nakon njenog zatvaranja sav komunalni otpad odvozit će se na regionalnu deponiju Ekosepu u Živinicama. Za potpuno zatvaranje deponije potrebno je oko 11 miliona maraka.
3: To je višedecenijski problem grada Gradačca. Mi smo u protekle 2 godine investirali u pripremne radove, evo, zajedno sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, 600.000 maraka njihovih sredstava plus naša sredstva i sredstva komunalnog preduzeća Komunalac Gradačca koji upravlja ovom deponijom. Pri tome smo pokušali da obezbijedimo, da kroz programe koje oni gore realizuju, obezbijedimo privredne aktivnosti koje će omogućiti da ne dođe do povećanja cijena komunalnih usluga, iako je ova branša, evo vidimo probleme s kojim se susreću brojna preduzeća u Bosni i Hercegovini, zato što je struktura zaposlenika u ovim preduzećima takva da je odluka o minimalnoj plati uticala značajno povećanje njihovih troškova, ali mi smo kroz ove aktivnosti koje oni provode, dakle komunalac na ovoj deponiji, obezbijedili da ne dođe do povećanja dodatnog opterećenja naših građana. Drago nam je da je deponija ušla među desetak deponija koje će biti predmet kreditnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine, nekih 65 miliona eura, jer za sanaciju i potpuno zatvaranje deponije neophodna sredstva negdje oko 11 miliona maraka. Ovim tempom koji mi trenutno idemo, to bi jako dugo trajalo i zahvalni smo svim onima koji su mogući da grad Gradačac bude jedan od korisnika tih sredstava kako bi što prije završili ovaj projekat i evo, omogućilo se na području grada Gradačac više onaj komunalni otpad ne odlaže.
2: Dnevnik 1 je završen. Više informacija donosimo u našem dnevniku od 19 sati. Ugodno poslijepodne.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Večeras će odmeriti snage u okviru četvrtog kola engleskog premiershipa. Ovaj izuzetno bitan duel mogao bi u velikoj mjeri odrediti u kojem smjeru će kretati se sezona za oba kluba. Oni su solidno otvorili novu sezonu, te trenutno sa po 5 osvojenih bodova nalaze se na sredini tabele. Večerašnji trijumf jednu bi od ekipa vinuo na visoko treće mjesto i označio početak borbe za Europu. Ono što se posebno raduje i nas ovdje u Bosni i Hercegovini jesu odlične partije naših reprezentativaca u oba tima. Tarik Muharamović već se profilisao kao najveće pojačanje lica za ovu sezonu, a domaći teren njegove ekipe večeras daje ulogu blagog favorita. Sa druge strane, stajaće sjajni Amar Dedić, koji je također briljanto započeo svoju epizodu u dresu popularnih svaka. Meč počinje od 21 sat.

0: mrzim.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!
6: Imamo dalje kroz popodni radi odmor, bliži se nova dodjela nagrade Emmy. Ovogodišnja ceremonija privlači posebnu pažnju javnosti jer spaja značajne organizacijske promjene, potencijalna istorijska dostignuća i izuzetno jaku glumačku konkurenciju. Organizatori su odlučili skratiti trajanje same ceremonije prebacivanjem dijela programa na prošlosedmičnu dodjelu Creative Arts Emmy nagrada. Iz glavnog prenosa isključene su brojne kategorije za miniserije. Također, čak pet poznatih imena, Cloman Domingo, Laurie Metcliffe, Jason Bateman, Nick Offerman i Matthew Rice, ostvarili su po dvije glumačke nominacije ove godine. Podsjetimo, ceremonija 78. dodjele nagrade Emmy održava se večeras u noći sa ponedjeljka na utorak po našem vremenu sa početkom u 2 sata u Teatru Peacock u Los Angelesu.

0: Teka radio.
1: Nastavljamo dalje kroz popodne radio odmor, još malo sport. Armin Mujkanović ostvario je jedan veliki međunarodni uspjeh osvojivši titulu prvaka centralno-evropske zone u autoslalomu Divizija 1. Tuzlanski automobilista na sjajan način okončao sezonu novim trofejem u svojoj bogatoj kolekciji. Na posljednjoj utrci prvenstva priznanom nakon konačnog sabiranja vremena i penala, Armin Mujkanović je zauzeo prvo mjesto u Diviziji 1, dok je u jakoj konkurenciji svih učesnika završio na odlučnom četvrtom mjestu u ukupnom poretku. Na najbolji mogući način zaključuje sezonu centralno-evropskog prvenstva pobjedom na posljednjoj trci i osvajanjem šampionske titule. Borba za naslov trajala je praktično tokom cijele sezone. Mujkanović je nastupao na utrkama u našoj zemlji, Srbiji, Češkoj i na Kosovu, a u završnici prvenstva stigao je kao vodeći vozač Divizije 1. Jedan od ključnih trenutaka sezone dogodio se u Jajcu, gdje je preuzeo vodstvo u prvenstvu, zatim uslijedio nastup u češkom Viskom Mitu, gdje je osvojio drugo mjesto i dodatno učvrstio svoje šanse pred posljednju utrku. Finale u Prizrenu donijelo upravo ono o čemu se Mujkanović nadao. Nakon velike borbe i konačnog obračuna penala, stigla je pobjeda u Diviziji 1, četvrto mjesto generalno i potvrda naslova prvaka Centralne Europe. Ovaj uspjeh predstavlja još jednu veliku potvrdu kvalitetnog tuzlanskog automobiliste koji je tokom ove godine nastupao u više disciplina i ostvario zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ovaj trofej ima posebno mjesto u Arminovoj kolekciji zbog činjenice da nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine i ponosan je što će još jedna međunarodna titula stići u Tuzlu.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor, iako se često ističe da redovno žvakanje slatkih žvakaći guma može doprinijeti razvoju karijesa. Nova studija pokazuje da bi one mogle imati i iznenađujući učinak na krvni pritisak. Ipak potencijalna korist odnosi se na specifično stanje i više je povezana sa uticajem žvakačke gume na hemiju usne šupljine nego na samu žvakaću gumu. Studija objavljena ove godine u britanskom žurnalu istraživala je kako kiselost usne šupljine utječe na sposobnost organizma da pretvori dijetalne nitrite u spojeve koji mogu sniziti krvni pritisak. U istraživanju su učesnici konzumirali dozu soka od svekle bogatu nitritima, a zatim žvakali gumu sa šećerom ili onu bez. Rezultati su pokazali da je žvakanje žvakače gume sa šećerom nakon konzumiranja soka od svekle učinilo pljuvačku kiselijom nego žvakanje žvakače gume bez šećera. Ta promjena kiselosti dovela je do znatno efikasnije konverzije nitrita u dušikov oksid. Inače, Andrew Webb, glavni vođa ove studije, kaže da je osmišljena kao eksperiment za proučavanje kontrole krvnog pritiska samo za sebe. Ova studija je osmišljena kao eksperiment kako bi se testiralo pitanje o akutnom efektu povećanja kiselosti pljuvačke na putu nitrita nakon konzumiranja soka od svekle. Ono što je jako bitno, prema Webu veći potencijal ove spoznaje mogao bi biti povezan sa fizičkom aktivnošću, a ne sa kontrolom krvnog pritiska. Više studija već je pokazalo da dijetalni nitrati mogu poboljšati fizičku aktivnost. Dodatna aktivacija putem nitrita nitritovog dušikovog oksida putem povećanja kiselosti mogao bi dodatno pojačati taj učinak.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom

0: prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
0: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
4: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku.

0: Et, ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
5: Nastavljamo dalje kroz popodni radio Odmor. Hrana koja je jučer bila sigurna za konzumaciju ne mora biti jednako bezbjedna nakon nekoliko dana provedenih u frižideru. Iako niske temperature usporavaju kvarenje, neke bakterije mogu preživjeti i nastaviti se razmnožavati, zbog čega sa pojedinim namirnicama treba biti posebno oprezan. Burgeri, odresci i tuna koji nisu dovoljno termički obrađeni mogu sadržavati bakterije poput ešerije coli, salmonele ili listerije. Meso i morski plodovi ne bi trebali stajati dugo u frižideru, a ostatke je prije konzumacije potrebno dobro zagrijati. Ako je takva hrana duže vrijeme bila na sobnoj temperaturi, sigurnija opcija je baciti nego rizikovati zdravstvene tegobe. Pripremljene salate također imaju kratak rok trajanja. Nakon sječkanja povrća oslobađuje se vlaga i hranjive materije koji mogu pogodovati razvoj bakterija. Što salata duže stoji, povećava se mogućnost kvarenja i kontaminacije. Poseban oprez potreban je kod kuhane riže i tjestanine. One mogu biti pogodno mjesto za razvoj bakterija koji može preživjeti proces kuhanja. A ako se kuhana riža ili tjestanina ostavi na sobnoj temperaturi, bakterije se može razmnožavati i stvarati toksine koji mogu izazvati povraćanje i dijareju. Zbog toga kuhanu rižu ne bi trebalo ostavljati satima na kuhinskoj radnoj površini. Najbolje rasporediti u manje posude i što prije odložiti u frižider. Pravilno čuvanje hrane važno je kako bi se smanjio rizik otrovanja, čak i kada namirnica izgleda i miriše normalno bez neugodnih mirisa, to ne znači nužno da je potpuno bezbjedna za konzumaciju.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme za pregled naših web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas.

Ursula von der Leyen na sjednici Europskog parlamenta o stanju Europske unije. Prevoznici odgodili najavljene blokade granica na Zapadnom Balkanu. Požar na Braču, situacija bolja nego ranije, dužina požarišta gotovo 40 km. Sve manje djece je vakcinisano u Bosni i Hercegovini, stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govori mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao na primjer do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'an u Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena na 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu koji godišnje posjeti kažu preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo u Mexico City-u, 85 miliona ljudi posjeti je godišnje. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja, od vojnih parada, kulturnih i političkih događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj historijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo, Times Square u New Yorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisli bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje. Nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u New Yorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorskim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, putujemo u Las Vegas ili takozvanu Las Vegas Strip, kojeg posjeti 35 miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clare Countyu, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom Cadillacu Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo u Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnji. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori vrata visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa, te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca ubacite koji jenu kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

Idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: Slušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super zniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, počinje dnevnik. Mladima iz povratničkih zajednica vlada Tuzlanskog kantona nastoji olakšati školovanje. No, pitanje sigurnosti djece ponovo je u fokusu javnosti nakon slučaja iz Gornje Tuzle. Pokrenuta je istraga o mogućim propustima u slučaju vršnjačkog nasilja. U nastavku slijede vijesti dana.
2: Nova šansa za srednjoškolce. Ponovljen javni poziv za stipendije učenicima iz povratničkih sredina.
3: Bilo je znatno više aplikanata nego prethodne godine, ali na kraju zbog formalnih propusta u prijavama učenika i studenata mi smo iskoristili po 1/4 novca kako za jedan, tako i za drugi javni poziv.
2: U vladi Tuzlanskog kantona razgovarano o podršci osobama s invaliditetom. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupilo. Dizel dostigao 3,7 maraka po litru.
4: Dovodi nas u situaciju da ne možemo živjeti na taj način.
2: Najaktuelnije vanjsko-političke odnose komentariše Zoran Blagojević. Sutra pretežno oblačno.
1: Nova prilika za učenike i studente iz povratničkih zajednica.

0: Zajednica, nakon što je 77.000 konvertibilnih maraka ostalo neutrošeno poslije prvog javnog poziva za stipendije učenicima i studentima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je ponovljeni javni poziv kojim se ovaj novac ponovo stavlja na raspolaganje mladim ljudima koji ispunjavaju propisane uslove. Za mnoge od njih ove su stipendije više od finansijske pomoći. Svojevrstan su vjetar u leđa i podrška da nastave svoje obrazovanje.
1: Novac je osiguran budžetom Tuzlanskog kantona za podršku povratku, ali nakon prvog javnog poziva nije u potpunosti iskorišten. Dio prijava nije ispunjavao formalne uslove, zbog čega je ministarstvo odlučilo ponoviti proceduru i omogućiti učenicima da ponovo konkurišu.
2: Mi smo i za jedan i za drugi javni poziv predvidjeli po 100.000 konvertibilnih maraka. Taj javni poziv je već jedan put objavljen. Bilo je znatno više aplikanata nego prethodne godine, ali na kraju zbog formalnih propusta u prijavama učenika i studenata mi smo iskoristili po 1/4 novca kako za jedan, tako i za drugi javni poziv. Shodno tome mi smo u prethodnim danima pristupili dopunama ovog programa gdje smo formalno ostavili mogućnost ministarstvu da se ova dva javna poziva ponove i evo budući da je počela nova školska godina za srednjoškolce, mi sada imamo već objavljeni ponovljeni javni poziv za učenike srednjih škola.
1: Ponovljeni javni poziv odnosi se na redovne učenike srednjih škola sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju opće uslove, a bodovanje se vrši prema uspjehu u školovanju, broju članova domaćinstava i pripadnosti ranjivim kategorijama. Prednost kroz dodatne bodove imaju između ostalih učenici bez jednog ili oba roditelja, djeca ratnih vojnih invalida i članovi šehidskih porodica.
2: Ono što je bitno, evo javni poziv je objavljen u petak, ne računajući dan objave, on će biti otvoren 15 dana, što znači da učenici iz ove kategorije imaju ovu i narednu sedmicu da se prijave na ovaj javni poziv. I ono što je možda najvažnije istaći jeste da ovo ima status ponovljenog javnog poziva, odnosno da pravo učešća nemaju oni koji su, evo tako ćemo reći, u prvom krugu dobili stipendije, ali imaju svi oni koji su se u prvom krugu prijavljivali zbog formalnih razloga su odbijeni, ali i svi oni drugi koji se nisu prijavljivali, a ispunjavaju ove uvjete koji su propisani javnim pozivom.
1: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja javnog poziva, a kompletna dokumentacija dostavlja se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona putem pisarnice vlade Tuzlanskog kantona. Stipendije nisu samo finansijska pomoć za školovanje. Programom se nastoji olakšati troškove porodicama povratnika, posebno onima koji svoju djecu školuju izvan mjesta prebivališta, ali i dugoročno podržati ostanak mladih u povratničkim zajednicama, ističe ministar Alić.
2: Mi smo osmislili ovaj javni poziv kroz stipendiju kako bismo na određen način olakšali njihovim roditeljima i pomogli u svim tim troškovima koji oni dodatno imaju. Vjerujemo da ćemo kroz ovaj ponovljeni javni poziv imati dovoljan broj prijava i evo vjerujemo da ćemo planirana sredstva utrošiti za onu namjenu za koja su ona bila i planirana.
1: Nakon što počne nova akademska godina, ministarstvo planira raspisati javni poziv za stipendije studentima, povratnicima koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona formiralo je poseban predmet u vezi s osnovnom školom Gornja Tuzla, kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta odgovornih osoba u ranijim slučajevima prijave vršnjačkog nasilja. Provjeravaju se navodi da je maloljetnica, koja je 4. septembra nožem povrijedila dvije vršnjakinje, ranije bila izložena nasilju u školi. Tužilaštvo provodi saslušanja i prikuplja dokumentaciju, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka. U odvojenom postupku protiv maloljetnice određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Podrška djeci i osobama s invaliditetom i njihovim porodicama bila je tema sastanka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i udruženja Moje pravo. Razgovarano je o unapređenju postojećih programa, novčanim naknadama, subvencioniranju prijevoza, zapošljavanju i ABA terapiji. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da ostaju otvoreni za saradnju i unapređenje podrške ovoj populaciji.

0: Molit ću kolege da puste pripremljenu informaciju. A cijena goriva ponovo raste. Dizel je na pojedinim pumpama danas dostigao gotovo 3,7 konvertibilnih maraka po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi i pitanje šta će biti s cijenama hrane, prevoza i ostalih životnih troškova. Za građane, posebno one s najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da i nema. Dok stručnjaci za energetiku ističu da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani razočarani.
1: Skok cijena goriva i potencijalna lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućni budžet brojnih građana, a koji su u ovom periodu već opterećeni izdacima za školu, zimnicu i ogrjev. Za one koji svaki mjesec pokušavaju rasporediti platu ili penziju od prvog do prvog, svako novo poskupljenje znači i novo odricanje. Upravo zato poskupljenje goriva ne posmatraju kao izolovani trošak, već kao najavu novog udara na i onako skromne budžete.
2: Kako da nisu, čovječe, pa oni nas time poguše, uništiše nas. Uništiše čitav narod, pogotovo mi obični, što bi rekli, građani, penzioneri i takve stvari, dovode nas u situaciju da ne možemo živjeti na taj način. Eto. To je katastrofa. Oni gledaju nas tačno da unište i penzionere i ljude ove koji žive od svog sopstvenog rada.
3: Mislim da jest, malo poskupo. Da bi to samim tim čim gorivo ide, ide i sve ostalo.
4: Preskupo je, nije da je skupo, preskupo. Za mene je u nebesima što kaže cijene.
5: Previsoke, kad čujemo da je na zapadu u zadnjih 7 dana smanjeno za 20 do 25 centi po litri, onda kod nas je, a kad je bio barel 100 dolara i prije, gorivo je bilo jeftinije. Sad je znači ispod 100 dolara, nam je opet skuplje. A teško to izdržati.
1: Koliko dugo bi ovakav trend mogao trajati, teško je prognozirati, jer energetsko tržište direktno zavisi od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i od proizvodnje transporta i zaliha. Energetski stručnjaci upozoravaju da je poskupljenje u ovim okolnostima teško izbjeći.
6: Ono što možemo očekivati u narednom periodu je to da ako cijena goriva, odnosno barela nafte na svjetskom tržištu ode na nekih 115 dolara, 120, realno je očekivati onda da će i derivati, pogotovo dizel, već biti na istorijskim cijenama, odnosno oko 1,4 km za litar goriva.
1: Analitičari također upozoravaju da visoke cijene energenata mogu dodatno pojačati inflatorne pritiske i usporiti potrošnju građana. U takvoj spirali najteže prolaze oni koji i bez novih poskupljenja jedva sastavljaju kraj s krajem.
7: Sva poskupljenja koja se dese u konačnici idu na teret stanovništva, odnosno građana Bosne i Hercegovine, a imamo i onako tešku situaciju da znamo da prosječna federalna plata pokriva nekih malo iznad 40% potrošačke korpe, pa onda samim time, znači svaki dodatno nekako opterećenje, svaki dodatni izdatak koji moraju dati, naravno da je to otežavajuća okolnost.
1: Kratkoročna poskupljenja ne bi trebala izazvati veće probleme, ali bi dugoročno za građane to moglo imati ozbiljne posljedice.
7: To će uticati na poljoprivredu, na cijenu poljoprivrednih proizvoda, otežat će poljoprivrednicima njihove radi aktivnosti, a znamo da poljoprivreda kod nas, kada je taj finansijski segment u pitanju, nije na onom nivou na kojem bi trebalo biti u smislu i podrške i razumijevanja i tržišta i svega ovog ostalog, a kad poskupi energenti, poskupi hrana, poskupi sve ovo ostalo, tako da bojim se da ćemo, ako se nastavi trend poskupljenja, imati povećanje inflacije.
1: Nafta se mjeri barelom, gorivo litrom, a posljedice trpi kućni budžet. Za velike ekonomije ovo je još jedan tržišni poremećaj. Za penzionere, radnika s minimalnom platom ili porodicu koja svakog mjeseca računa svaki fening, to je još jedno pitanje. Čega se odreći da bi se moglo platiti ono što se mora? Jer za oni koji već žive na granici mogućeg i nekoliko feninga više po litru može značiti mnogo.
0: Upravo smo dobili i saopćenje iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Povodom najave okupljanja neformalne grupe roditelja koju su sa UKC-a

0: zaprimili putem e-maila u vezi s problemima s kojima se djeca i njihove porodice suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, profesor dr. Šekibu Mihanić, izražava posebno razumijevanje za zabrinutost roditelja i ističe da je svjestan odgovornosti koju UKC Tuzla ima u pružanju zdravstvenih usluga najmlađoj, a posebno zdravstveno ugroženoj populaciji. Iako kapaciteti UKC Tuzla nisu neograničeni, u okviru raspoloživih mogućnosti kažu da čine sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se djeci, posebno onoj sa složenim i rizičnim zdravstvenim potrebama, osigurali kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Na rješavanju ovih pitanja kontinuirano rade, nastojeći da se u datim okolnostima, kažu, pronađu najbolja moguća rješenja. Dodaju i da, uvažavajući pravo roditelja na mirno okupljanje i izražavanje nezadovoljstva, smatraju da bi zajednički sastanak i otvoren razgovor mogli doprinijeti stvaranju pozitivnije i konstruktivnije atmosfere za rješavanje otvorenih pitanja. Direktor UKC Tuzla ističe da je uvjeren da se sva pitanja mogu najbolje rješavati neposrednim razgovorom bez politizacije koja bi mogla odvesti pažnju od suštine zdravlja djece. U tom smislu, a povodom obraćanja mreže udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine Moje pravo u vezi s istom problematikom, zakazan je sastanak s predstavnicima mreže za utorak, to jest sutra u 9 sati. Smatra se i da je to prilika da u neposrednom i otvorenom razgovoru se sagledaju problemi i zajedno razmotre načini za njihovo rješavanje. Ističe se još i da je obaveza UKC Tuzla da svakom pacijentu pristupa isključivo na osnovu njegovih zdravstvenih potreba. S tim u vezi poziva sve na razumijevanje i na zajednički rad u interesu djece i njihovih porodica. A dok ratovi i sukobi na Bliskom istoku ponovo snažno utiču na cijene energenata i sigurnost pomorskih ruta, u Evropi se ponovo otvara pitanje odnosa prema Srbiji i suočavanja s ratnom prošlošću. Nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, Evropski parlament raspravljaće o glorifikaciji osuđenih ratnih zločinaca, dok je Evropska komisija otkazala posjet u Srbiji. Istovremeno, Američki kongres održava posebno saslušanje o politici SAD-a prema Zapadnom Balkanu. Gostujući, vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Dobroveče, gospodine Blagojević.
1: Dobroveče i vama.
0: Dakle, krenimo od toga da Evropski parlament će danas raspravljati o glorifikaciji Ratka Mladića nakon njegove sahrane u Beogradu. Evropska komisija je već otkazala posjet u Srbiji. Da li je ovo samo simbolična reakcija Brisela ili najava ozbiljnijeg zaoštravanja odnosa Evropske unije prema Srbiji? Napomenuću da je Ratko Mladić ratni zločinac kome se između ostalog na teret stavlja i genocid u Srebrenici.
1: Pa ja ne mislim da ovdje samo simbolika u pitanju. Ovdje je više sada, jer poznavajući kako funkcionira Evropska komisija i Evropski parlament kao jedno jako tromo tijelo, i zato jeste reakcija nije išla dan nakon onog što smo vidjeli u Beogradu, nego se moralo čekati ovoliko vrijeme. Ja mislim da se oni više prepali iz razloga i na to je ponukalo jačanje desnice i ovih profašističkih snaga u samoj zapadnoj Evropi i onda im je došlo u glavu da ovo što su vidjeli u Beogradu, da bi to moglo samo dodati ulje na vatru za te pokrete, za te i slične pokrete. Mislim da će oni sada zaoštiti ovu svoju politiku prema Srbiji. Da li će donijeti kakve konkretne sankcije, nisam siguran, poznavajući, kao što rekao, Europsku uniju, ne vjerujem da će oni donijeti bilo kakve sankcije, ali će zahladiti odnose sa Republikom Srbijom.
0: pobjedi AfD-a koja je uzdrmala Evropu, ali i Njemačku, nešto ćemo kasnije. No prije toga, hajmo još

0: Poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imala je Inspekcija rada i Tržišni inspektorat. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali preko 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je preko 450 rješenja o zabrani rada, a više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka.
1: Najveći izazov za inspektore na terenu, pored brojnih nepravilnosti, je uvezena radna snaga koja je u Tuzlanskom kantonu sve više. Pa je tako samo u prvih 6 mjeseci izdato oko 155 rješenja o zabrani rada i prekovremenom radnom vremenu.
2: Kad je u pitanju rad sa strancima, odnosno sa radnom snagom koja se na naše tržište u posljednje vrijeme sve više uvozi putem biroa za zapošljavanje prema zakonskim prethodno utvrđenim procedurama, to nam je otprilike najizazovnije, tako da jako često imamo sprovođenje određenih akcija i uvijek je dakle rad na crno u primarnom fokusu ove uprave.
1: Zanimljiv je i podatak da je Inspekcija rada u ovom periodu izdala skoro 300 prekršajnih naloga u iznosu od 359.000 maraka. Kada je u pitanju Tržišni inspektorat, poseban izazov je kontrolisanje objekata za odmor.
2: Možemo da kažemo da je u periodu od 1. januara 2026. do 31.8.2026. ova uprava izvršila ukupno 9206 inspekcijskih nadzora po službenoj dužnosti, od kojih je 6616 imalo uredan nalaz, u prekršaju je zatečeno 2145 njih, a neizvršenih je bilo ukupno 441 u ovom kantonu, Tuzlanskom kantonu.
1: U osnovnoj nadležnosti ove uprave su i mjere koje su izrečene za 8 mjeseci ove godine.
2: Ova uprava je ukupno izdala 452 rješenja o zabrani. Njih 61 se odnosi na rad bez odobrenja, 5 se odnosi na rješenje o pečaćenju objekata, 391 na ostale zabrane, dok je 1356 rješenja o otklanjanju nedostataka.
1: Kada je riječ o sankcijama, Avdić kaže:
2: ova uprava podnijela 6 krivičnih prijava, izdala ukupno 1213 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 1.266.328 konvertibilnih maraka.
1: Govori li se o zaštiti radnika na visokim temperaturama? Avdić na kraju navodi da ove godine nije bilo većih problema.
0: A više decenijski problem odlaganja komunalnog otpada u Gradačcu trebao bi biti riješen u narednom periodu. Grad nastavlja aktivnosti na sanaciji deponije Višnjik, a nakon njenog zatvaranja sav komunalni otpad odvozit će se na regionalnu deponiju Ekosep u Živinicama.
3: Sanacija deponije Višnjik provodi se u skladu s regionalnim konceptom upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Tokom protekle 2 godine realizovani su pripremni radovi. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je za njih izdvojilo 600.000 maraka. Dio sredstava osigurali su grad Gradačac i javno preduzeće Komunalac.
4: To je više decenijski problem grada Gradačca. Mi smo u protekle 2 godine investirali u pripremne radove, evo, zajedno sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, 600.000 maraka njihovih sredstava plus naša sredstva i sredstva komunalnog preduzeća Komunalac Gradačac koji upravlja ovom deponijom. Pri tome smo pokušali da obezbijedimo, da kroz programe koje oni gore realizuju, obezbijedimo privredne aktivnosti koje će omogućiti da ne dođe do povećanja cijena komunalnih usluga, iako je ova branša, evo vidimo probleme s kojim se susreću brojna preduzeća u Bosni i Hercegovini, zato što je struktura zaposlenika u ovim preduzećima takva da je odluka o minimalnoj plati uticala značajno povećanje njihovih troškova, ali mi smo kroz ove aktivnosti koje oni provode, dakle Komunalac na ovoj deponiji, obezbijedili da ne dođe do povećanja dodatnog opterećenja naših građana.
3: Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 11 miliona maraka. Grad Gradačac očekuje značajnu finansijsku podršku, jer je deponija Višnjik uvrštena među desetak deponija u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će biti finansirane kroz kreditni program vrijedan oko 65 miliona eura.
4: Drago nam je da je deponija ušla među desetak deponija koje će biti predmet kreditnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine, nekih 65 miliona eura, jer za sanaciju i potpuno zatvaranje deponije neophodna sredstva negdje oko 11 miliona maraka. Ovim tempom koji mi trenutno idemo, to bi jako dugo trajalo i zahvalni smo svim onima koji su mogući da grad Gradačac bude jedan od korisnika tih sredstava kako bi što prije završili ovaj projekat.

0: omogućilo se na području grada Gračac više komunalni otpad ne odlaže.
1: Nakon zatvaranja deponije Višnjik, komunalni otpad iz Gradačca odvozit će se na regionalnu deponiju Ekosep u Živjenicama. Paralelno, grad nastavlja uklanjati divlje deponije. Već su odobrena sredstva za sanaciju velike divlje deponije u naselju Begovina, a radovi bi trebali početi u narednim mjesecima.
2: Toliko u Dnevniku, slijede vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je danas prijem za predstavnike Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili predsjednik Hajrudin Zekić i trener Ejub Mehmedović. Čestitavši na titulu svjetskog viceprvaka sa nedavnog održanog svjetskog prvenstva, ministar Gazdić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je resorno ministarstvo zajedno sa vladom TK podržalo i pomoglo odlazak Saveza na takmičenje značajnim financijskim sredstvima. Podrška resornog ministarstva i vlade TK reprezentativnim selekcijama je postala ustaljena praksa i nešto čime se svi zajedno ponosimo. Podrška reprezentacijama i reprezentativcima sa područja Tuzlanskog kantona na zvaničnim međunarodnim takmičenjima naše je trajno opredjeljenje, pa su i propisi kreirani u skladu s tim, te nam je uvijek zadovoljstvo odazvati se zahtjevu za podršku najboljim našim sportistima, kazao je ovom priliku ministar Gazdić. Predsjednik Saveza Zeki zahvalio se nesebičnoj podršci kada je u pitanju odlazak na svjetsko prvenstvo. Na području Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko godina, također zahvaljujući podršci ministarstva i ministra Gazića, održane su dvije završnice Eurolige u sljedećoj odbojci, a Tuzlanski kanton ima aktualnog osvajača Eurolige i viceprvaka Evrope u sljedećoj odbojci, što je od izuzetnog značaja za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, rekao je Zekić, te izrazio nadu da će se pozitivna saradnja ovog saveza i resornog kantonalnog ministarstva nastaviti u narednom periodu.
2: Reprezentacija specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koju su na ovom velikom međunarodnom takmičenju predstavljala četiri takmičara, osvojila je ukupno četiri medalje, jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju. Osvojena su i dva šesta i dva sedma mjesta. Titulu prvaka Evrope osvojio je Harun Abdagić u disciplini 25 metara slobodno u grupi M1 s rezultatom 17:56. Harun je još zauzeo šesto mjesto na 50 metara slobodno u grupi M2. Sjajan uspjeh ostvarila je Nađa Suljović koja osvojila dva srebrna odličja. Na 25 metara slobodno u grupi F2 utrku je završila sa vremenom 26:59, dok je drugo evropsko srebro osvojila na 50 metara slobodno u grupi F4 sa vremenom 59:85. Četvrtu medalju za našu zemlju osvojio je Adnan Pribišić koji se okitio bronzanom medaljom na 50 metara prsno u grupi M2, a dionicu je isplivao za 56:51 sekundu. U disciplini 100 metara prsno diskvalifikovani zbog nepravilnosti prilikom okreta. Odličan nastup imala je Jedina Šunić koja je na 50 metara slobodno u grupi F4 zauzela šesto mjesto s rezultatom 1:12:52, dok je na 25 metara slobodno u grupi F2 bila sedma sa vremenom 27:34. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je u mješovitoj štafeti 4x50 metara, koja je sa rezultatom 3:46:13 zauzela sedmo mjesto. Ovo je još jedan veliki međunarodni uspjeh sportista specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine i potvrda njihovog kontinuiranog rada. Reprezentaciju su predvodili selektor Samir Halilović i trenerica Aldina Huseinović. Na posljednjoj utrci prvenstva u Prizrenu nakon konačnog sabiranja vremena i penala Mujkanović je zauzeo prvo mjesto u diviziji 1, dok je u jakoj konkurenciji svih učesnika završio na odličnom četvrtom mjestu u ukupnom poretku. Na najbolji mogući način zaključio je sezonu centralnoevropskog prvenstva pobjedom na posljednjoj utrci osvajanjem šampionske titule. Borba za naslov trajala je praktično tokom cijele sezone. Mujkanović je nastupao na utrkama u našoj zemlji, Srbiji, Češkoj i na Kosovu, a u završnicu prvenstva stigao je kao vodeći vozač divizije 1. Jedan od ključnih trenutaka ove sezone dogodio se u Jajcu gdje je preuzeo vodstvo u prvenstvu.

0: Potom je uslijedio nastup u češkom Visokom mitu gdje je osvojio drugo mjesto i dodatno učvrstio svoje šanse pred posljednju utrku. Finale u Prizrenu donijelo mu je upravo ono čemu se nadao. Nakon velike borbe i konačnog obračuna penala stigla je pobjeda u diviziji 1, četvrto mjesto generalno i potvrda naslova prvaka Centralne Europe. Ovaj uspjeh predstavlja još jednu veliku potvrdu kvaliteta tuzlanskog automobiliste koji je tokom 2026. godine nastupao u više disciplina i ostvarivao zapažene rezultate na domaćoj međunarodnoj sceni. Ovaj trofej ima posebno mjesto u Arminovoj kolekciji zbog činjenice da nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine i ponosan je što će još jedna međunarodna titula stići u Tuzlu.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost.

Moja današnja gošća bila je gošća ovog serijala prije dosta godina. Ne znam tačno iz kojeg nam godine baš datira naš prvi susret pred kamerama, ali je uvijek veliko zadovoljstvo ispričati muzičke priče koje su svoje korijene imale u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, a onda su se te priče razgranale po raznim zemljama širom svijeta, a nekako je najveće zadovoljstvo kada sada ponovo pričamo o muzičkoj priči u Bosni i Hercegovini. Dakle, nakon svih silnih svjetskih adresa i mnogo nota odsviranih na svjetskim pozornicama, Melika Hadžić odlučila je vratiti se u Bosnu i Hercegovinu. Kažem, priča koja je nastala u Tuzli i iz jedne porodice u kojoj živi i danas dan osnivač, jedan od osnivača Tuzlanske muzičke škole, je bila presudna da Melika bude s violinom. A šta je bilo presudno da je ponovo gledamo na zadovoljstvo svih u Bosni i Hercegovini, saznaćemo uskoro. Melika, hvala na

0: Dobrodošlici u jednom turbulentnom danu i zapravo, evo da krenemo od ove priče, otkud nakon silnih svjetskih muzičkih putešestvija opet Melika u Bosni i Hercegovini?
1: Otkud? Prvo da vas pozdravim, Barbara, da vam se zahvalim što ste uzeli vremena i interesa da me intervjuišete. Ja vjerujem da mislim, to je veliko bogatstvo koje Tuzlanska televizija ima, nekoga poput vas koji tako, da kažem, gladno tragaju za našim umjetnicima i prate budno, jeli, ne samo da gube iz vida, i što bi bilo i naravno normalno, jer kad pogledam, ja sam iz Tuzle otišla 92. godine, to je sad već više od 30 godina, ali u pravu ste, mi smo se sreli prvi put za Kaleidoskop festival, i ako se ne varam, to je bilo 2013. godine.
0: Eto.
1: Znači, 10 godina.
0: Obilježavamo 10 godina od tog susreta.
1: Tada je bilo ljetno vrijeme, period neki august, a sada je mart, ali mislim da je prošlo 10 godina. I sad, ako me pitate gdje sam ja provela zadnjih 10 godina, tada sam već živjela u Holandiji, jer sam otišla i preselila sam se tamo 2008. godine, ali vratila sam se u Sarajevo u septembru 2021. godine. I razlog mog povratka je, prvenstveno je razlog, to jest taj neki, dobila sam taj prozor gdje nisam imala stalne obaveze, a to se desilo zbog COVID-a.
0: Da.
1: Znači, u tom momentu sam ja kao umjetnica i profesor tamo u Holandiji jednom dobila slobodno, to jest moji časovi su prešli na online, a koncerti su prestali, tako da sam sa svojim sinom odlučila da dođem u Bosnu, to jest tačnije u Sarajevo, gdje su moji roditelji već se preselili oko 2002. ili 2003. godine, tako da u principu, naravno, ja jesam Tuzlanka i tamo je još uvijek živi većina moje familije, ali mi u principu živimo u Sarajevu, to jest moji roditelji žive u Sarajevu 2003. godine. I tako sam se vratila. Pa taj prvi moment je bio da sam shvatila, prvo, taj odnos naš prema COVID-u, sad ne govorim u medicinskom smislu, nego više govorim u nekom ljudskom smislu, mi se malo više, da kažem, svidio od onog na zapadu.
0: Da. Bio je nekako humaniji.
1: Pa moram priznati da je bio humaniji. I ja sam to zaista mogla da primijetim, pogotovo što sam u jednom periodu prije tog septembra 2021. sam putovala nekoliko puta između Holandije i Bosne. I samo to putovanje i kako su se odnosili na aerodromima tamo, kako su ovdje, jednostavno možda se u meni probudila ta neka želja da budem više spontana, da moje dijete isto tako, jer postala sam u međuvremenu i majka prije 5 godina, jednog predivnog dječaka, tako da sigurno njihov susret, pričamo svojim roditeljima sada sa mojim sinom, i zadovoljstvo i sreća da imaju svog unuka pored sebe. Sve su to neke mali detalji koji su doprinosili mojoj odluci da možda ovdje nešto i pokrenem. Ali sudbonosni moment se desio u stvari tog ljeta, kada sam na moru bila u Orebiću, gdje inače ljetujem.
0: Jedna mala tuzlanska kolonija ima u Orebiću.
1: Pa i sarajevska i tuzlanska, generalno bosanska kolonija. Mi smo kao neki Orebićani. A i to je jedno veliko bogatstvo, da vam pravo kažem. Jer ja, na primjer, kad živim u Holandiji, dok sam živjela, možda sam mogla priuštiti sebi 7 do 10 dana tog nekog efektivnog odmora. A kad sam u Sarajevu, onda to se može desiti puno puta i već od maja čovjek može da ode za vikendi. Mislim, nekako imamo zaista puno te prednosti koje prije nisam uopšte ni vidjela, ni posmatrala, ni tražila, jer sam uvijek gledala da napredujem u svojoj profesiji, da saznam što više, da se plasiram što bolje, da idem što dalje, i to neko što dalje je vjerovatno uslovljeno nama već kad smo bili vrlo mladi, jer kao, nije kao, mislim, realno jeste tako, da bi stekao čovjek znanje, što dalje ode
0: mora
1: i što više.
0: Mora proputovati,
1: upravo,
0: da.
1: Tako da sve to na kraju krajeva ima nekog smisla, to jest svakog smisla, ali taj sami povratak se desio tako što sam ja saznala upravo na plaži o Superaru. I nisam znala da je to organizacija koja postoji u 7 zemalja, koja je osnovana prije skoro 20 godina u

0: u Beču od strane Hora Bečkih dječaka i Caritasa sa jednom izvanredno humanom misijom i vizijom, a to je da svako dijete ima pravo na
1: muzika za sve.
0: Upravo. I to ne samo muzika za sve, nego kvalitetno muzičko obrazovanje. Mm-hmm. E sad, kad to ja sporedim sa svojom pričom muzičkom, ne znam jesmo o tome tada pričali, ali ja već od neke 98. godine vjerovatno, jer vi znate, ja dok sam i studirala, mijenjala sam dosta zemalja,
1: da.
0: Tako da sam imala priliku te violinske škole upoznati zaista
1: mnogo
0: iscrpno,
1: ih je.
0: A bilo ih je, mislite, violinskih škola ili moja
1: violinskih
0: akademija?
1: Violinskih škola, a i Melikinih akademija.
0: Ja. Pa jeste, ali ja mogu se svrstati u neke glavne skupine kao na primjer ruska, francuska i sad naravno američka škola koju sam ja jeli diplomirala, ali više sam mislila na, skupina škola je bila, izgubila sam...
1: Koncept superara koji je privukao upravo zbog toga.
0: Upravo, jer sam ja u tom svom školovanju već tada, iako sam imala priliku da dobijem, hajmo reći, najbolje što se nudilo u tom momentu na nekom svjetskom nivou, i zaista sam bila presretna da sam bila, da sam dobila šansu da budem dio toga. U isto vrijeme sam nekako živjela, to je bio u stvari period gdje mi kao umjetnici, mi imamo to šesto čulo. To sad nije samo šesto čulo da vi možete čuti muziku na neki drugačiji način i ostvariti kontakt sa svojim tonom, jeli, mm-hmm. sa osobom ili ljudima koji vas slušaju, pa čak i životinjama i biljkama i svima oko, svemu mm-hmm. oko sebe. To je ta energija koja vas potiče da nešto što već lebdi u zraku, da možete da svojim pipcima uzmete. I tu sad, mislim, vi ste me i pozvali na ovaj intervju, vjerovatno da ne samo da pričamo o tome zašto ja živim u Sarajevu, nego ko sam ja danas, jeli, šta me identificira. I upravo je to da sam ja već te neke davne, 97. 8. u svom prelasku iz Londona u Ameriku, počela da možda je to velika riječ, sumnjam, ali jednostavno sam počela da imam previše pitanja, a premalo odgovora mm-hmm. na ovo što su mi nudili profesori klasičnih muzičkih ustanova. Mm-hmm. I tada kreće u stvari nesvjesno, ali eto, izgleda da je bilo sudbonosno da se krene na taj put. Onda sam ja shvatila, ok, počela sam u stvari da šta je to art of violin playing? I koji su to sve elementi koji nama trebaju da bi mi to demistificirali.
1: Da bi dobili odgovore na ta pitanja.
0: Da bi dobili odgovore. Ali i postoji, ja ne znam, ja mislim da se čak i danas, mislim da sam ja te neke institucije već davno napustila, jeli, nisam više toliko u toku sa kako danas studenti se uče na akademijama, ali poenta je da je cijelo vrijeme violinska škola ili ti tehnika ima jedan dio mistike, kao to se samo navježba i onda će to biti, doćete do tog rezultata. I naravno, bez vježbanja nema napretka. Tako da ja
1: više satnog, danonoćnog, višegodišnjeg.
0: Apsolutno. Znači, ne pobijam činjenicu da je nevjerovatan napor i trud i posvećenost. To su sve elementi koji su tu i koji moraju da budu tu ali meni je uvijek smetalo, to jest falilo, zašto ja, ne znam, na primjer imam bol u donjim leđima ili kad nastupam prestane da mi rade disanje, poslije toga imam problem da se vratim u svakodnevnicu. Znači, to je bio neki zbir psihološko-fizičkih, da kažem, aspekata.
1: I iskustava stečenih kroz godine.
0: Upravo, a vjerovatno povezanih sa mojim životom, da kažem, nekoga ko dolazi iz ratnog, jeli, ja sam bila neko dijete koje je stalno studiralo sa nekim elitnim ljudima koji nisu se uopšte morali baviti ničim drugim nego samo da sviraju, a ja sam uvijek bila nekako dijete koje je nosilo tu cijelu Bosnu sa sobom i bol i patnju i sve, i ja sam zahvalna na tome, danas sam zahvalna na tome jer to me je vjerovatno činilo uvijek otvorenijom, ranjivijom i sve to ne, ali u tim momentima vjerovatno mi je bilo i puno teže zato što sam uvijek morala da radim, ali mi je možda dalo i tu jednu notu questioning everything. Mm-hmm. I taj moj questioning je mene doveo na to da kad sam otišla na Indijanu, uvijek se vratim na tu Indijanu od svih tih fakulteta, jer tu mi je nekako bilo najveći

0: omogućila nešto što možda nijedna druga zemlja u ovom svijetu u ovom trenutku nema.
1: Da.
0: Tako da ne bude uvijek jao gdje smo mi, a gdje je ovaj, a gdje je Bosna. Kod nas će to doći tek za 20 godina.
1: Da, zašto odavdje ne pokrenuti?
0: Zašto ovdje ne pokrenuti? Mada ja to zaista ne, evo sad sam ovo možda prvi put rekla ovako javno. Mnogi roditelji ni ne znaju ni ko sam ja. U smislu, ja sam nastavnica violine, hoćete li djecu dostavite, ali ta dječja želja da nastave dolaziti i da ne želi da propuste violinu i to mi je u stvari divno, jer oni krenu sa toliko entuzijazma da dolaze i pomnu kao violina se ne sve propuste, da roditelji prosto ne mogu da vjeruju kao, pa zar to nije nešto što mi njima moramo da ono govorimo, sad moraš da ideš na violinu i to. E to su te
1: upravo
0: stvari
1: koje... Upravo jeste to zadovoljstvo koje proizvodite tim zajedničkim radom, da djeca žele da rade, a ne da ih neko tjera.
0: Generalno mislim da taj grupni pristup na početku je zaista dobra stvar.

0: Ja kad sam svoju metodu, kad sam je pravila, kad sam je izučavala, svi ti koraci, znači ja sam produkt svoje metode. Znači ja sam svaki korak koji sam napravila vezano za tu metodu, mi bi mogli pričati sad još jedno 4 sata, step by step, kako je došlo do te metode, ali vjerujte, to je bilo kao da otkopavam planinu i kamen po kamen vadim, jer prvo sam sama sa sobom morala, e to je ono što sam rekla malo prije, da dam sebi slobodu da idem tamo.
1: Da.
0: Kao, jao, kako ću sad ovaj postulat da ovo je protiv, ovo nije, ovo jeste, da smijem li ja ovo sastaviti s ovim. Ali sam samo htjela još da dodam jednu stvar koja je zaista bitna, jer da bi neka metoda bila nova, ona mora, to zaista stojim iza toga, ona mora da ima korijene u svemu, ne onom što smo mi navikli, nego i onom punom starijem od nas. Mm-hmm. Znači, moj korak ka novoj metodi je isto tako bio korak unazad, gdje sam ja 3 godine provela...
1: Korak u istraživanje.
0: Ne samo istraživanje, nego sam svirala baroknu violinu, mm-hmm, na barokni način, u baroknom orkestru, prije nego što sam se usudila jer dosta ove metode ima principe, dosta držanje violine, način na koji tijelo radi iz centra svog tijela, uzemljenje, to su sve principi baroknog sviranja violine. Mm-hmm. A onda je nastala nadogradnja i koreografija pokreta i šta sve ne.
1: Od čega se sastoji Melikina metoda?
0: To je integrated, kako bi to mi rekli na bosanskom?
1: Integrisana ili...

0: Jeste.
1: Sveobuhvatna, recimo.
0: Upravo, možda je to ta najveća razlika u polaznoj tački. Ja smatram da tijelo, i ne samo da smatram, nego sam to izučila, da tijelo treba da bude instrument ekspresije, a violina samo njegova ekstenzija. Znači, meni jednostavno nije logično više, sada sve manje i manje, da mi počinjemo učiti instrument od prsta, od pogleda i od gornjeg dijela tijela, otprilike. Znači, i zato kažu za violinu moraš imati sluh, moraš imati jako dobru memoriju i ne znam, moraš biti više talentovan nego druga djeca. To je sve istina. Ja ne kažem da i sa ovom mojom metodom, da opet ljudi koji su sluhisti, koji imaju koncentraciju, koji oni će sigurno napraviti taj korak više. Ali ova metoda jednostavno ide jedan korak ispod. U smislu da ja sad gledam na klasične metode kao, to je već određivanje prema žanru. To je već kao neki accessorist. A ovo je jedna baza bez koje sloboda, potpuna sloboda u sviranju, ja mislim da realno nije moguća. Ne kažem ja da vi nećete napraviti briljantan zvuk. Ne pričam ja sad više ni o zvuku, ni o tome šta publika čuje. Da. Mada mislim da sa ovim pristupom i publika čuje
1: mnogo više.
0: Pa jednostavno se, ako se vi otvorite svojim cijelim bićem, svojim cijelim tijelom, ako imate i tu vrstu vulnerability, kako se kaže, kad ste vulnerable,
1: ranjivost.
0: E, upravo, znači ta ranjivost dolazi iz toga da se potpuno uzemljite. Onda mislim da se mislim to sam i doživjela, ali ne želim sad da budem ovo su ipak samo moji doživljaji, ali sam kroz taj neki rad od preko 20 godina zaista, i zato sam da se vratimo, zašto sam prošla sve te žanrove, zašto sam htjela sam da vidim jel to zaista radi na svakom tom žanru. Znači, i zaista radi. I moja mera to da se sastoji u tome da ja sam osvijestila svaki dio tijela u smislu da on radi ka tome da vaš prst koji će na kraju dodirnuti žicu i vaše gudalo koje će na kraju se spojiti sa tom žicom, da su to zadnji elementi tog prije nego što u stvari vi proizvedete zvuk koji je došao iz centra vašeg bića. Bez da vam je mozak stao in between. Znači, potpuno integrisani sistem pravljenja zvuka. I sad ovo zvuči vrlo jednostavno, u smislu, pa dobro, zar to ne radi svako? Ali vjerujte da ne radi. Mi do sada, kako smo radili na tome, na pravljenju zvuka, je to da mi idemo odmah u žanr. Znači, ja to sviram na klasični način, ja to sviram na jazz način, ja to sviram na, ne znam, world music način, ja sam pop svirač, a moja metoda vam omogućava da idete korak ispod i da jednostavno pravite zvuk.
1: Da.
0: A onda...
1: Bazu za sve to kasnije.
0: Bazu za sve to. Ali ne kažem ja da ja ne mogu, pošto ja imam naravno iskustvo i u klasičnoj muzici, možda najduže od svih, i u pop, i u ovoj, to je sad već pitanje artikulacije, pitanje određene vrste vibrata, ali kad vi znate odakle vaš impuls da napravite taj vibrato dolazi, onda je to sasvim drugačiji pristup. Mm-hmm. I onda šta ja radim sa djecom? Ja u stvari njih prvo učim da se kreću uz ritam, da im je dah isto što i zvuk, da im je pokret isto što, vidite, i kad pričam ja se već da, ali naravno da bi to osvijestili, morate osvijestiti svoje tijelo, i zato kažem da i djeca koja neće postati violinisti, oni će sigurno imati dobar feedback i dobar efekat da. Ovog učenja, jer će im omogućiti jednostavno svjesnost svog tijela.
1: Da.
0: I reagovanje na impuls, na zvuk. I naravno, uzela sam te principe iz barokne violine, gdje ne koristimo pomagala na početku. Znači, učimo da tijelo drži violinu, da desna ruka pada na lijevu, da radimo taj ekvilibrium i da jednostavno jačamo ovaj kor našeg tijela, a to nam pomaže za sve. Sigurno ste 100 puta čuli, trebala bi ja raditi jogu jer ja se umorim kad sjedim ovako. Znači, ja sam ona žena koja stalno sjedi ovako i nikad se ne umara. Da. Nije to samo rezultat, naravno, moje metode, to je rezultat i rada, fitnessa, da kažem, ali i to je mene ponukalo zbog toga što sam shvatila da taj integrisani, holistični

0: Jako je to zapravo lijepo čuti da u radu s djecom proizvodite sreću. Evo, ja ću to tako prevesti.
1: Aj pa dobro, lijepo je da ste to tako shvatili. Da.
0: Ali dugačak je bio put do toga i kada sad pogledate na tu Meliku koja je, pa ja bih rekla, pod vjetrom u leđa, koji se zvao Mohamed Mazalović,
1: da.
0: Moram da ga spomenem.
1: Naravno,
0: jer on
1: naravno,
0: je
1: apsolutno
0: Istorijska ličnost u svakom smislu kada je muzika u Tuzli u pitanju, vrlo važna ličnost za karijeru Melike Hadžić, ali kada se sad s ove distance pogleda na taj pređeni put, zapravo koliko je tu bilo različitih prepona, ali je to jedan lijep put koji danas zapravo za rezultat ima proizvodnju sreće.
1: Pa gledajte, najteži dio tog cijelog puta je bio možda i neko razočarenje, jer da sam nekoga razočarala. Jer gledajte, taj moj početak je bio nekako usmjeren baš da ja postanem klasična violinistica, solista, sa orkestrima da sviram.
0: Onako klasični, knjiški sve.
1: Knjiški, i to je bila želja i naravno mog dajđe, muše, moram ga reći Dajo Muša, jer on je brat moje mame, koji se zaista posvetio mojoj karijeri, to jest od prvog dana mi je bio profesor i tako 11 godina. A onda sam morala da pobjedim sama svoj ego. Da li je to, a i drugih ljudi koji su govorili, da li si ti sad izabrala ovaj put zato što ti ovaj bio

0: pretežak? Da li nisi mogla uspjeti u ovom klasičnom pa si krenula ovaj drugi? Mislim, to sad su to već filozofska pitanja.
1: Da.
0: Ali vjerujte, nije bilo lako proći to sve. I naravno, nekad sam i sama padala i bila žrtva sama sebe i svog samosažaljenja, ali kad sve to sad pogledam i okrenem, i pa na kraju krajeva i taj moj život u Holandiji je bio vrlo sve, ali ne lagan. Jer Holandija nije zemlja koja tek tako prihvata, mislim, ona prihvata strance u smislu možete svi doći raditi ono što vam mi kažemo, ali ja sam ipak željela da budem umjetnik u toj zemlji. A biti umjetnik u zemlji koja nije vaša nigdje nije lako sigurno, a pogotovo ne u zemlji koja nije toliko velika. Tako da zaista sam ja morala biti uvijek kreativnija od svih njih da bi dobila šansu da...
1: Da bi se na taj način nametnula.
0: Da bi se na taj način nametnula i upravo to, možda me je to i natjeralo još više da idem neki korak dalje, ali... Tako je kako je, tako je sudbina htjela je da obiđem to sve, da nekad budem i neracionalna, da nekad budem, ali zaista, zaista mislim da je ovo tek početak, zaista mislim, što se tiče Superara, jako mi je drago da djeca ovdje imaju šansu da sa mnom, mislim, drago mi je da su mi dali tu šansu, ne, mislim, od menadžmenta prvo, a i djeca što su mi dala šansu da me zavole, jer ja zaista nisam ni znala koliko uživam u tom radu pedagoškom. To je već next level od sreće što se mene tiče. Naravno da bih voljela i dalje da održavam svoju koncertnu karijeru koja je malo uzela nekako drugo mjesto, pogotovo što sam postala majka, možda je to bio najveći razlog. Ali i neobično mi je drago da mislim, ja sad gledajte, ja već pričam, a razmišljam, pa možda i u Tuzli bi moglo se nešto pokrenuti, ali to su već sad ono...
1: Znam, i ja razmišljam isto.
0: Ali sad ne mogu uopšte, mislim, to je sad ono, idu
1: jer mnogo su bliže neke... Tuzla i Sarajevo nego Amsterdam i Tuzla,
0: definitivno,
1: tako da.
0: Definitivno jesu i voljela bih možda da na tu temu, ja sam za. Kad vidim šta smo uspjeli u ovoj godini dana i koliko smo djece napravili sretnim i dalje nastavljamo da pravimo, to je to. Na pravom sam, neko me neki dan pitao, jesi kao, otkud sam se vratila kao iz Holandije nakon toliko godina, kao, odmah ljudi misle šta se desilo. I onda ja kažem, svako ima svoj put. Ja ovu svoju sada sudbinu ili mjesto boravka ne bih promijenila ni za što na svijetu.
1: To je
0: možda najljepše što mogu u ovom momentu da osjećam.
1: Da, i to je predivna poruka zapravo za kraj ovog razgovora, a ja želim da i u narednih 10 godina pričamo o nepresušnoj energiji Melike Hadžić, jer kad god se sretnemo, zapravo mene fascinira ta količina osmijeha, pozitivne energije i želje da ispričamo sve ono što se krije u tom jednom sićušnom violinističkom tijelu, ali zapravo mislim da se tu krije još mnogo sjajnih ideja koje će tek da ugledaju svjetlo dana i veliko mi je zadovoljstvo što zapravo danas jesmo u Sarajevu i što Sarajevo jeste adresa, jer je to na dobrobit kulturne scene Bosne i Hercegovine svakako. Lijepo je proizvoditi sreću, a da to čovjeku bude posao, zar ne?
0: Apsolutno, draga Barbara, meni je divno vas slušati kad vi to sumirate naš razgovor i generalno mislim da meni je zadovoljstvo dijeliti svoje iskustva, posebno nekome ko zna postaviti pitanja i razumjeti do srži apsolutno što sam željela da kažem. U pravu ste, mislim da je ovo početak nekih još više divnih projekata koje, ali ja to kažem, nisam više ona mlada cura koja leti za svim, nego čekam da vrijeme dođe za sve, tako da vjerujem da ćemo se opet sretati i već se unaprijed radujem tome.
1: Ja isto i sigurno neće proći 10 godina
0: ne,
1: do sljedećeg susreta. Vidimo se
0: Hvala
1: svakako ponovo.
0: Što ste došli do Sarajeva zbog mene i ja pozdravljam sve gledatelje Tuzlanske televizije.
1: Hvala još jednom, a hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, što ste i ove sedmice bili uz svjetla pozornice. Jedno more nepresušne energije smo vam ponudili u današnjem izdanju i nadam se da smo zajedno proizveli barem malo sreće i osmijeha na vašim licima. To nam je bila ideja vodilja, baš kao što je Meliki Hadžić ideja vodilja u njenom sadašnjem radu proizvođenje

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govore mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja, kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica, također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao, na primjer, do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'an u Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu, gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu, koji godišnje posjeti, kažu, preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo, Mexico City, 85 miliona ljudi posjeti je godišnje. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja, od vojnih parada, kulturnih i političkih događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj historijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo je Times Square u New Yorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisliv bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje. Nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u New Yorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorskim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, putujemo u Las Vegas ili takozvanu Las Vegas Strip, kojeg posjeti 35 miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clare Countyu, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom kadilaku Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo u Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnje. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori, vrata, visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa, te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca. Ubacite koji jen u kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

Idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.

0: Frekvencija koja nas bližava. Teka radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, počinje dnevnik. Mladima iz povratničkih zajednica vlada Tuzlanskog kantona nastoji olakšati školovanje. No, pitanje sigurnosti djece ponovo je u fokusu javnosti nakon slučaja iz Gornje Tuzle. Pokrenuta je istraga o mogućim propustima u slučaju vršnjačkog nasilja. U nastavku slijede vijesti dana.
2: Nova šansa za srednjoškolce. Ponovljen javni poziv za stipendije učenicima iz povratničkih sredina.
3: Bilo je znatno više aplikanata nego prethodne godine, ali na kraju, zbog formalnih propusta u prijavama učenika i studenata, mi smo iskoristili po 1/4 novca kako za jedan, tako i za drugi javni poziv.
2: U vladi Tuzlanskog kantona razgovarano o podršci osobama s invaliditetom. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupilo. Dizel dostigao 3,7 maraka po litru.
4: Dovode nas u situaciju da ne možemo živjeti na taj način.
2: Najaktuelnije vanjsko-političke odnose komentariše Zoran Blagojević. Sutra pretežno oblačno.
1: Nova prilika za učenike i studente iz povratničkih zajednica. Nakon što je 77.000 konvertibilnih maraka ostalo neutrošeno poslije prvog javnog poziva za stipendije učenicima i studentima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je ponovljeni javni poziv kojim se ovaj novac ponovo stavlja na raspolaganje mladim ljudima koji ispunjavaju propisane uslove. Za mnoge od njih ove su stipendije je više od finansijske pomoći. Svojevrstan su vjetar u leđa i podrška da nastave svoje obrazovanje.
5: Novac je osiguran budžetom Tuzlanskog kantona za podršku povratku, ali nakon prvog javnog poziva nije u potpunosti iskorišten. Dio prijava nije ispunjavao formalne uslove, zbog čega je ministarstvo odlučilo ponoviti proceduru i omogućiti učenicima da ponovo konkurišu.
3: Mi smo i za jedan i za drugi javni poziv predvidjeli po 100.000 konvertibilnih maraka. Taj javni poziv je već jedanput objavljen. Bilo je znatno više aplikanata nego prethodne godine, ali na kraju zbog formalnih propusta u prijavama učenika i studenata mi smo iskoristili po 1/4 novca kako za jedan, tako i za drugi javni poziv. Shodno tome mi smo u prethodnim danima pristupili dopunama ovog programa gdje smo formalno ostavili mogućnost ministarstvu da se ova dva javna poziva ponove i evo budući da je počela nova školska godina za srednjoškolce, mi sada imamo već objavljeni ponovljeni javni poziv za učenike srednjih škola.
5: Ponovljeni javni poziv odnosi se na redovne učenike srednjih škola sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju opće uslove, a bodovanje se vrši prema uspjehu u školovanju, broju članova domaćinstava i pripadnosti ranjivim kategorijama. Prednost kroz dodatne bodove imaju između ostalih učenici bez jednog ili oba roditelja, djeca ratnih vojnih invalida i članovi šehidskih porodica.
3: Ono što je bitno, evo javni poziv je objavljen u petak, ne računajući dan objave, on će biti otvoren 15 dana, što znači da učenici iz ove kategorije imaju ovu i narednu sedmicu da se prijave na ovaj javni poziv. I ono što je možda najvažnije istaći jeste da ovo ima status ponovljenog javnog poziva, odnosno da pravo učešća nemaju oni koji su, evo tako ćemo reći, u prvom krugu dobili stipendije, ali imaju svi oni koji su se u prvom krugu prijavljivali zbog formalnih razloga su odbijeni, ali i svi oni drugi koji se nisu prijavljivali, a ispunjavaju ove uvjete koji su propisani javnim pozivom.
5: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja javnog poziva, a kompletna dokumentacija dostavlja se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona putem pisarnice vlade Tuzlanskog kantona. Stipendije nisu samo financijska pomoć za školovanje. Programom se nastoji olakšati troškove

0: Troškove porodicama povratnika, posebno onima koji svoju djecu školuju izvan mjesta prebivališta, ali i dugoročno podržati ostanak mladih u povratničkim zajednicama, ističe ministar Alić.
1: Mi smo osmislili ovaj javni poziv kroz stipendiju kako bismo na određen način olakšali njihovim roditeljima i pomogli u svim tim troškovima koji oni dodatno imaju. Vjerujemo da ćemo kroz ovaj ponovljeni javni poziv imati dovoljan broj prijava i evo vjerujemo da ćemo planirana sredstva utrošiti za onu namjenu za koja su ona bila i planirana.
0: Nakon što počne nova akademska godina, ministarstvo planira raspisati javni poziv za stipendije studentima, povratnicima koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona formiralo je poseban predmet u vezi s osnovnom školom Gornja Tuzla, kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta odgovornih osoba u ranijim slučajevima prijave vršnjačkog nasilja. Provjeravaju se navodi da je maloljetnica, koja je 4. septembra nožem povrijedila dvije vršnjakinje, ranije bila izložena nasilju u školi. Tužilaštvo provodi saslušanja i prikuplja dokumentaciju, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka. U odvojenom postupku protiv maloljetnice određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Podrška djeci i osobama s invaliditetom i njihovim porodicama bila je tema sastanka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i udruženja Moje pravo. Razgovarano je o unapređenju postojećih programa, novčanim naknadama, subvencioniranju prijevoza, zapošljavanju i abaterapiji. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da ostaju otvoreni za saradnju i unapređenje podrške ovoj populaciji. Zamolit ću kolege da puste pripremljenu informaciju. A cijena goriva ponovo raste. Dizel je na pojedinim pumpama danas dostigao gotovo 3,7 konvertibilnih maraka po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi i pitanje šta će biti s cijenama hrane, prijevoza i ostalih životnih troškova. Za građane, posebno one s najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da i nema. Dok stručnjaci za energetiku ističu da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani razočarani.
3: Skok cijena goriva i potencijalna lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućni budžet brojnih građana, a koji su u ovom periodu već opterećeni izdacima za školu, zimnicu i ogrjev. Za one koji svaki mjesec pokušavaju rasporediti platu ili penziju od prvog do prvog, svako novo poskupljenje znači i novo odricanje. Upravo zato poskupljenje goriva ne posmatraju kao izolovani trošak, već kao najavu novog udara na i onako skromne budžete.
4: Kako da nisu, čovječe, pa oni nas tim ime poguše, uništiše nas. Uništiše čitav narod, pogotovo mi obični, što bi rekli, građani, penzioneri i takve stvari, dovode nas u situaciju da ne možemo živjeti na taj način. Eto. To je katastrofa. Oni gledaju nas, tačno da unište i penzionere i ljude ove koji žive od svog sopstvenog rada.
5: Mislim da jest malo poskupo. Da bi to samim tim čim gorivo ide i sve ostalo.
6: Preskupo je, nije da je skupo, preskupo. Za mene je u nebesima što kaže cijene.
7: Previsoke, kad čujemo da je na zapadu u zadnjih 7 dana smanjeno za 20 do 25 centi po litri, onda kod nas je, a kad je bio barel 100 dolara i prije, gorivo je bilo jeftinije. Sad je znači ispod 100 dolara, nam je opet skuplje. Pa teško to izdržati.
3: Koliko dugo bi ovakav trend mogao trajati, teško je prognozirati, jer energetsko tržište direktno zavisi od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i od proizvodnje, transporta i zaliha. Energetski stručnjaci upozoravaju da je poskupljenje u ovim okolnostima teško izbjeći.
8: Ono što možemo očekivati u narednom periodu je to da ako cijena goriva, odnosno barela nafte na svjetskom tržištu ode na nekih 115 dolara, 120, realno je očekivati onda da će i derivati, pogotovo dizel, već biti na istorijskim cijenama, odnosno oko 1,4 kajma za litar goriva.

0: Analitičari također upozoravaju da visoke cijene energenata mogu dodatno pojačati inflatorne pritiske i usporiti potrošnju građana. U takvoj spirali najteže prolaze oni koji i bez novih poskupljenja jedva sastavljaju kraj s krajem.
1: Sva poskupljenja koja se dese u konačnici idu na teret stanovništva, odnosno građana Bosne i Hercegovine, a imamo i onako tešku situaciju da znamo da prosječna federalna plata pokriva nekih malo iznad 40% potrošačke korpe, pa onda samim time, znači svaki dodatno nekako opterećenje, svaki dodatni izdatak koji moraju dati, naravno da je to otežavajuća okolnost.
0: Kratkoročna poskupljenja ne bi trebala izazvati veće probleme, ali bi dugoročno za građane to moglo imati ozbiljne posljedice.
1: To će utjecati na poljoprivredu, na cijenu poljoprivrednih proizvoda, otežat će poljoprivrednicima njihove radi, aktivnosti, a znamo da poljoprivreda kod nas, kada je taj finansijski segment u pitanju, nije na onom nivou na kojem bi trebalo biti u smislu i podrške i razumijevanja i tržišta i svega ovog ostalog, a kad poskupi energenti, poskupi hrana, poskupi sve ovo ostalo, tako da bojim se da ćemo, onaj, ako se nastavi trend poskupljenja, imati povećanje inflacije.
0: Nafta se mjeri barelom, gorivo litrom, a posljedice trpi kućni budžet. Za velike ekonomije ovo je još jedan tržišni poremećaj. Za penzionere, radnika s minimalnom platom ili porodicu koja svakog mjeseca računa svaki fening, to je još jedno pitanje. Čega se odreći da bi se moglo platiti ono što se mora? Jer za oni koji već žive na granici mogućeg i nekoliko feninga više po litru može značiti mnogo.
2: Upravo smo dobili i saopćenje iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Povodom najave okupljanja neformalne grupe roditelja koju su sa UKC-a zaprimili putem e-maila u vezi s problemima s kojima se djeca i njihove porodice suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, profesor dr. Šekibu Mihanić, izražava posebno razumijevanje za zabrinutost roditelja i ističe da je svjestan odgovornosti koju UKC Tuzla ima u pružanju zdravstvenih usluga najmlađoj, a posebno zdravstveno ugroženoj populaciji. Iako kapaciteti UKC-a Tuzla nisu neograničeni, u okviru raspoloživih mogućnosti kažu da čine sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se djeci, posebno onoj sa složenim i rizičnim zdravstvenim potrebama, osigurali kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Na rješavanju ovih pitanja kontinuirano rade, nastojeći da se u datim okolnostima, kažu, pronađu najbolja moguća rješenja. Dodaju i da, uvažavajući pravo roditelja na mirno okupljanje i izražavanje nezadovoljstva, smatraju da bi zajednički sastanak i otvoren razgovor mogli doprinijeti stvaranju pozitivnije i konstruktivnije atmosfere za rješavanje otvorenih pitanja. Direktor UKC-a Tuzla ističe da je uvjeren da se sva pitanja mogu najbolje rješavati neposrednim razgovorom bez politizacije, koja bi mogla odvesti pažnju od suštine zdravlja djece. U tom smislu, a povodom obraćanja mreže udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine Moje pravo u vezi s istom problematikom, zakazan je sastanak s predstavnicima mreže za utorak, to jest sutra u 9 sati. Smatra se i da je to prilika da u neposrednom i otvorenom razgovoru se sagledaju problemi i zajedno razmotre načini za njihovo rješavanje. Ističe se još i da je obaveza UKC-a Tuzla da svakom pacijentu pristupa isključivo na osnovu njegovih zdravstvenih potreba. S tim u vezi poziva sve na razumijevanje i na zajednički rad u interesu djece i njihovih porodica. A dok ratovi i sukobi na Bliskom istoku ponovo snažno utiču na cijene energenata i sigurnost pomorskih ruta, u Europi se ponovo otvara pitanje odnosa prema Srbiji i suočavanja s ratnom prošlošću. Nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, Europski parlament raspravljaće o glorifikaciji osuđenih ratnih zločinaca, dok je Europska komisija otkazala posjetu Srbiji. Istovremeno, Američki kongres održava posebno saslušanje o politici

0: Što ja očekujem da će to se prvo reflektirati u Njemačkoj i Francuskoj, te dvije i da kažemo osnivačice Evropske unije, a da će se onda to po sistemu spojenih posuda preliti na druge države. Ja očekujem da ovaj desni blok ima ozbiljan zamah i da će on trajati u narednom periodu. Da li će to donijeti promjenu vlada u evropskim zemljama, vidjet ćemo, ali da je uzrvana ljevica, pogotovo ljevica, u Evropi i takozvani konzervativci, da jesu. Sad pred nama je da vidimo izbore u državama Evropske unije, da vidimo koliko će se to reflektovati na same izborne rezultate.
1: Kratko, vrlo kratko, gospodine Blagojeviću, u kojem smjeru bi se politika Evropske unije mogla mijenjati?
0: Pa prije svega...
1: Ukoliko desnica pobjedi.
0: Slušajte, sve ovo, nije ovo ništa došlo od juče. Ovo je jedan proces koji traje 8 godina. Ja često sam kritizer ovog rukovodstva Evropske unije i oni su direktni krivci što su prije svega, što je Evropska unija izgubila status sile, svjetske sile. Uh-huh. Vi više nemate nijedne pregovore na kojem je Evropska unija kao isti parac sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Rusijom. Njih nema više za stolom. Tako da ovo mora se desiti nekakav preokret unutar Evropske unije, da neke nove snage dođu na vlast i da preokrenu kako vanjsku, tako i unutarnju politiku unutar Evropske unije.
1: Hvala vam za ovu analizu.
0: Nema čemu.
1: A sa geopolitičkih tema vraćamo se u našu svakodnevicu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imala je inspekcija rada i tržišni inspektorat. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali preko 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je preko 450 rješenja o zabrani rada, a više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka.
2: Najveći izazov za inspektore na terenu, pored brojnih nepravilnosti, je uvezena radna snaga koja je u Tuzlanskom kantonu sve više. Pa je tako samo u prvih 6 mjeseci izdato oko 155 rješenja o zabrani rada i prekovremenom radnom vremenu.
3: Kad je u pitanju rad sa strancima, odnosno sa radnom snagom koja se na naše tržište u posljednje vrijeme sve više uvozi putem biroa za zapošljavanje prema zakonskim prethodno utvrđenim procedurama. To nam je otprilike najizazovnije, tako da jako često imamo sprovođenje određenih akcija i uvijek je dakle rad na crno u primarnom fokusu ove uprave.
2: Zanimljiv je i podatak da je inspekcija rada u ovom periodu izdala skoro 300 prekršajnih naloga u iznosu od 359.000 maraka. Kada je u pitanju tržišni inspektorat, poseban izazov je kontrolisanje objekata za odmor.
3: Možemo da kažemo da je u periodu od 1. januara 2026. do 31.8.2026. ova uprava izvršila ukupno 9206 inspekcijskih nadzora po službenoj dužnosti, od kojih je 6616 imalo uredan nalaz, u prekršaju je zatečeno 2145 njih, a neizvršenih je bilo ukupno 441 u ovom kantonu, Tuzlanskom kantonu.
2: U osnovnoj nadležnosti ove uprave su i mjere koje su izrečene za 8 mjeseci ove godine.
3: Ova uprava je ukupno izdala 452 rješenja o zabrani. Njih 61 se odnosi na rad bez odobrenja, 5 se odnosi na rješenje o pečaćenju objekata, 391 na ostale zabrane, dok je 1356 rješenja o otklanjanju nedostataka.
2: Kada je riječ o sankcijama, Avdić kaže:
3: ova uprava podnijela 6 krivičnih prijava, izdala ukupno 1213 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 1.266.328 konvertibilnih maraka.
2: Govori li se o zaštiti radnika na visokim temperaturama? Avdić na kraju navodi da ove godine nije bilo većih problema.
1: A višedecenijski problem odlaganja komunalnog otpada u Gradačcu trebao bi biti riješen u narednom periodu. Grad nastavlja aktivnosti na sanaciji deponije Višnjik, a nakon njenog zatvaranja sav komunalni

0: Komunalni otpad odvozit će se na regionalnu deponiju Ekosep u Živinicama.
1: Sanacija deponije Višnjik provodi se u skladu s regionalnim konceptom upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Tokom protekle dvije godine realizovani su pripremni radovi. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je za njih izdvojilo 600.000 maraka. Dio sredstava osigurali su grad Gradačac i javno preduzeće Komunalac.
2: To je višedecenijski problem grada Gradačca. Mi smo u protekle dvije godine investirali u pripremne radove, evo, zajedno sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, 600.000 maraka njihovih sredstava plus naša sredstva i sredstva komunalnog preduzeća Komunalac Gradačca koji upravlja ovom deponijom. Pri tome smo pokušali da obezbijedimo, da kroz programe koje oni gore realizuju, obezbijedimo privredne aktivnosti koje će omogućiti da ne dođe do povećanja cijena komunalnih usluga, iako je ova branša, evo vidimo probleme s kojim se susreću brojna preduzeća u Bosni i Hercegovini, zato što je struktura zaposlenika u ovim preduzećima takva da je odluka o minimalnoj plati uticala značajno povećanje njihovih troškova, ali mi smo kroz ove aktivnosti koje oni provode, dakle Komunalac na ovoj deponiji, obezbijedili da ne dođe do povećanja dodatnog opterećenja naših građana.
1: Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 11 miliona maraka. Grad Gradačac očekuje značajnu finansijsku podršku, jer je deponija Višnjik uvrštena među desetak deponija u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će biti finansirane kroz kreditni program vrijedan oko 65 miliona eura.
2: Drago nam je da je deponija ušla među desetak deponija koje će biti predmet kreditnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine, nekih 65 miliona eura, jer za sanaciju i potpuno zatvaranje deponije neophodna sredstva negdje oko 11 miliona maraka. Ovim tempom koji mi trenutno idemo, to bi jako dugo trajalo i zahvalni smo svim onima koji su omogućili da grad Gradačac bude jedan od korisnika tih sredstava kako bi što prije završili ovaj projekat i evo, omogućilo da se na području grada Gradačac više onaj komunalni otpad ne odlaže.
1: Nakon zatvaranja deponije Višnjik, komunalni otpad iz Gradačca odvozit će se na regionalnu deponiju Ekosep u Živenicama. Paralelno, grad nastavlja uklanjati divlje deponije. Već su odobrena sredstva za sanaciju velike divlje deponije u naselju Begovina, a radovi bi trebali početi u narednim mjesecima.
0: Toliko u dnevniku, slijede vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je danas prijem za predstavnike Saveza sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili predsjednik Hajrudin Zekić i trener Ejub Mehmedović. Čestitavši na titulu svjetskog viceprvaka sa nedavnog održanog svjetskog prvenstva, ministar Gazdić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je resorno ministarstvo zajedno sa vladom TK podržalo i pomoglo odlazak Saveza na takmičenje značajnim financijskim sredstvima. Podrška resornog ministarstva i vlade TK reprezentativnim selekcijama je postala ustaljena praksa i nešto čime se svi zajedno ponosimo. Podrška reprezentacijama i reprezentativcima sa područja Tuzlanskog kantona na zvaničnim međunarodnim takmičenjima naše je trajno opredjeljenje, pa su i propisi kreirani u skladu s tim, te nam je uvijek zadovoljstvo odazvati se zahtjevu za podršku najboljim našim sportistima, kazao je ovom priliku ministar Gazdić. Predsjednik Saveza Zeki zahvalio se nesebičnoj podršci kada je u pitanju odlazak na svjetsko prvenstvo. Na području Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko godina, također zahvaljujući podršci ministarstva i ministra Gazića, održane su dvije završnice Eurolige u sljedećoj odbojci, a Tuzlanski kanton ima aktualnog osvajača Eurolige i viceprvaka Evrope u sljedećoj odbojci, što je od izuzetnog značaja za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, rekao je Zekić, te izrazio nadu da će se pozitivna saradnja ovog saveza i resornog kantonalnog ministarstva nastaviti u narednom periodu.
2: Reprezentacija specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koju su na ovom velikom međunarodnom takmičenju predstavljala četiri takmičara, osvojila je ukupno četiri medalje, jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju. Osvojena su i dva šesta i dva sedma mjesta. Titulu prvaka Evrope osvojio je Harun Abdagić u disciplini 25 metara slobodno u grupi M1 s rezultatom 17:56. Harun je još zauzeo šesto mjesto na 50 metara slobodno u grupi M2.

0: Značajan uspjeh ostvarila je Nađa Suljović koja je osvojila dva srebrna odličja. Na 25 metara slobodno u grupi F2 utrku je završila sa vremenom 26.59, dok je drugo evropsko srebro osvojila na 50 metara slobodno u grupi F4 sa vremenom 59.85. Četvrtu medalju za našu zemlju osvojio je Adnan Pribišić koji se okitio bronzanom medaljom na 50 metara prsno u grupi M2, a dionicu je isplivao za 56.51 sekundu. U disciplini 100 metara prsno diskvalifikovani zbog nepravilnosti prilikom okreta. Odličan nastup imala je Jedina Šunić koja je na 50 metara slobodno u grupi F4 zauzela 6. mjesto sa rezultatom 1.12.52, dok je na 25 metara slobodno u grupi F2 bila 7. sa vremenom 27.34. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je u mješovitoj štafeti 4x50 metara, koja je sa rezultatom 3.46.13 zauzela 7. mjesto. Ovo je još jedan veliki međunarodni uspjeh sportista specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine i potvrda njihovog kontinuiranog rada. Reprezentaciju su predvodili selektor Samir Halilović i trenerica Aldina Huseinović. Na posljednjoj utrci prvenstva u Prizrenu nakon konačnog sabiranja vremena i penala Mujkanović je zauzeo prvo mjesto u diviziji 1, dok je u jakoj konkurenciji svih učesnika završio na odličnom 4. mjestu u ukupnom poretku. Na najbolji mogući način zaključio je sezonu centralnoevropskog prvenstva pobjedom na posljednjoj utrci osvajanjem šampionske titule. Borba za naslov trajala je praktično tokom cijele sezone. Mujkanović je nastupao na utrkama u našoj zemlji, Srbiji, Češkoj i na Kosovu, a u završnicu prvenstva stigao je kao vodeći vozač divizije 1. Jedan od ključnih trenutaka ove sezone dogodio se u Jajcu gdje je preuzeo vodstvo u prvenstvu. Potom je uslijedio nastup u češkom Visokom Mitu gdje je osvojio drugo mjesto i dodatno učvrstio svoje šanse pred posljednju utrku. Finale u Prizrenu donijelo mu je upravo ono o čemu se nadao. Nakon velike borbe i konačnog obračuna penala stigla je pobjeda u diviziji 1, 4. mjesto generalno i potvrda naslova prvaka Centralne Europe. Ovaj uspjeh predstavlja još jednu veliku potvrdu kvaliteta tuzlanskog automobiliste koji je tokom 2026. godine nastupao u više disciplina i ostvarivao zapažene rezultate na domaćoj međunarodnoj sceni. Ovaj trofej ima posebno mjesto u Arminovoj kolekciji zbog činjenice da nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine i ponosan je što će još jedna međunarodna titula stići u Tuzlu.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.